0: 10 på tid. Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
1: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
2: Derfor ender vi på 10 rigtige.
1: Yeah!
2: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
1: Det er vildt!
3: Ej, hvor er det godt!
0: Sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.

0: Sammen med Billund Airport giver Scala FM dig chancen for at vinde to flybilletter, tur retur og tage en pause fra hverdagen i efteråret.
1: Lyt godt efter i verdens bedste morgen hele ugen.
2: Det kan betale sig fredag, for denne uges destination er London.
0: Skriv Scala mellemrum London til 1266 for at tilmelde dig.
1: Vi giver dig facts om London gennem ugen.
2: Fredag ringer vi måske til dig, og så gælder det tre spørgsmål og tre rigtige svar.
0: 100 direkte destinationer fra Billund. I samarbejde med Billund Airport. Tættere på London.

Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.

0: på tid.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Derfor ender vi på 10 rigtige.
2: Ja!
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
2: Det er vildt!
1: Ej, hvor er det godt!
0: Sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skagen.

0: sammen med Billund Airport giver Scala FM dig chancen for at vinde to flybilletter, tur retur og tage en pause fra hverdagen i efteråret.
1: Lyt godt efter i verdens bedste morgen hele ugen.
2: Det kan betale sig fredag, for denne uges destination er London.
0: Skriv Scala mellemrum London til 1266 for at tilmelde dig.
1: Vi giver dig facts om London gennem ugen.
2: Fredag ringer vi måske til dig, og så gælder det tre spørgsmål og tre rigtige svar.
0: 100 direkte destinationer fra Billund. I samarbejde med Billund Airport, tættere på London. Talk to me.

Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svar du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for

så fik vi taget hul på en ny uge. Godmorgen med dig, og velkommen inden for til programmet. Jeg hedder Louise. Jeg håber, du har haft en skøn weekend. Nu skal man jo lige så vente sig til, at det er blevet efterår. Der er god musik på vej. Vi skal have varmet op til vores morgenshow, og lad os starte ud med Post Malone.

Skala FM her med Alex Warren og Fever Dream. I verdens bedste morgen har vi lavet et samarbejde med Billund Airport, og det betyder, at vi hver uge giver dig chancen for at komme en tur rundt i Europa. Og i den her uge, der er det simpelthen to flybilletter til London. Du har muligheden for at vinde direkte fra Billund Airport. Det fungerer på den måde, at vi hver eneste dag i den her uge, når klokken bliver 20:20, giver dig et fakt omkring London. Og det vil være en god idé lige at skrive det bag øret, det her fakt, for du får altså brug for det på fredag, når vi skal quizze i London. Du skal op til en form for eksamen, kan man godt sige. Hvis du kunne tænke dig at være med i quizzen om billetter til London, så send en sms afsted til 1266. Start din besked med at skrive skala efterfulgt af London, så kan det være, det er dig, vi giver et kald fredag morgen. Her er det George Ezra og Shotgun på skala. Godmorgen. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road.

0: Skala FM her med Black Eyed Peas og Where Is The Love. I sidste uge, der fik jeg jo krydset en ting af på min bucketliste. Jeg var ude og springe faldskærm. Det var simpelthen min dejlige kollega Lasse Bjerregaard, der havde arrangeret det, fordi man skal passe på med, hvad man siger. Og jeg var altså kommet til at sige, at det der med at springe faldskærm, det gad jeg da godt at prøve. Så det fik han arrangeret i Kolding Faldskærmsklub, og det var altså noget af et adrenalinkick, det gav. Og det har vi talt om, de vildeste adrenalinkikker, det skal det handle om et øjeblik. Jeg pakker også på vej til at smide flue i et spin, så bliver ingen.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Mazda kommer til Vejle.
4: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
5: Mere end bare en bil.
6: Kom til åbent hus hos Geist Stoker og Solvarme fredag og lørdag. Vi viser luftvand, varmepumper, træpillebrændeovne, pillefyr, flisfyr og solvarme i drift. Geist er klar med ekstra gode tilbud begge dage. Se tilbudene på geist.dk. Vi ses fredag og lørdag hos Geist på Ølgodvej 71 mellem Grindsted og Ølgod.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en tier. Vi ses i 365.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%.

0: Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
3: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
4: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mærkekaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: One more time. Britney Spears og Baby One More Time på skala. Jeg var jo i går så heldig at være ude og springe i faldskærm.
1: Ja.
0: Det var helt vildt. Og jeg vil sige, at det der øjeblik, hvor man sidder på kanten af den her flyvemaskine,
1: ja,
0: lige inden man skal ud, og man egentlig ikke selv har kontrol over, hvornår man skal ud, for det er jo ham, der...
1: Ja, instruktøren der.
0: Ja, instruktøren. Jamen, det var også så sindssygt.
1: Men du må alligevel have haft sådan, da du sidder på kanten der og skal til at ud, altså sådan... Kan du ikke nærmest mærke din puls, eller hvad?
0: Jo, det hele, det banker jo. Jeg koncentrerede mig rigtig meget om at trække vejret helt ned i maven, og jeg lavede flere gange sådan...
2: Ja. Ej, kæft, der har været stress i dit stangsmål.
0: Ja, det har der virkelig været.
1: Men er det dit tidspunkt i dit liv, du har sådan haft allermest adrenalin på?
0: Det er det 100%. Det var vildt at føde børn,
1: ja,
0: men det her, det er jo sådan... Altså, det må simpelthen være det vildeste. Hvad er det vildeste, I har oplevet?
2: Altså, jeg har jo spillet nogle ret vilde koncerter, så der har man jo ret vild adrenalin. Men jeg tror måske, sådan der, hvor med pulsen og det hele har været allervildest, det har været første gang, jeg har skudt som hjerteløber.
0: Ja.
2: Altså, hvor telefonen bipper, og man har 5 sekunder til at svare, om man gør det eller ej.
0: Oj, så sådan, går der mange ting igennem.
1: Okay, det er sindssygt.
2: Jeg gør det! Og så, cyklet som en sindssygt... Ja, altså, jeg var nærmest ved at slå mig selv ihjel på vej derned.
0: Hvad med dig, Lasse?
1: Jamen, jeg har også prøvet hjerteløber ting der, og det vil jeg også sige, det var voldsomt, men det vildeste var nok, det var da jeg var i Tyrkiet, og der var kupforsøg lige pludselig. Og jeg hører sirenerne køre, mens jeg er i Alanya der, og jeg forstår ikke, hvad der bliver sagt. Men så spørger jeg en af dem, der bor der, hvad siger de? Og så siger de, ja, så tanks er på vej. I skal nok løbe hjem. Og på den løbetur der, det føles som sådan en nærdødsoplevelse i sig selv.
0: Jeg synes jo,
1: det er ikke noget, men altså...
0: At når man er bange, og man skal løbe, så er det som om, man løber så langsomt.
1: Tandor, hun havde skrevet ind, ja, men det var da jeg ikke vidste, hvor min 6-årige gamle søn var i 45 minutter.
0: Ej, det er forfærdeligt,
2: shit,
0: det der.
2: Nej,
0: det er forfærdeligt.
1: Man kan få et adrenalinkick på mange forskellige måder.
2: Martin, ikke også? Han kan godt lide at gå rundt og lede efter ting med sådan en magnet.
1: Ja.
2: Så hæv han sgu lige en håndgranat op.
0: Nej.
1: Fuck, jeg ville være bange, mand.
0: Fuck, hvor sindssygt.
1: Det ville jeg godt nok være bange over.
0: Hold nu
1: kæft. Kasper, han skriver også, at det var da hans hundkat Vilma på et år fandt en stor sno.
0: Nej!
1: Så et billede af den sno.

Skala FM her med Maroon 5. Det var Don't Wanna Know. Jeg hedder Louise, og i vores morgenshow, Verdens Bedste Morgen, som jeg sender hver dag sammen med Lasse og Mathias, og som vi i øvrigt er ved at varme op til lige nu, der har vi noget, vi kalder for dagens dilemma. Og det er her, hvor vi sammen med alle vores lyttere forsøger at hjælpe en anden lytter med at løse et dilemma. Så hvis du bakser med noget, hvis du bøvler med noget, som du godt kunne tænke dig lige at få andres holdning til, så skal du bare vide, så kan du altid skrive til os, og det kan du altså gøre på Verdens Bedste Morgens Facebook-side. Dagens dilemma er altså, når klokken den bliver 10 minutter over 7 her i Verdens Bedste Morgen. Og her, der er det Ray og Where Is My Husband.

0: Jeg synes, hun er en vanvittig sej sangerinde. Miley Cyrus og Flowers på skala. Jeg hedder Louise, Lasse og Mathias er så småt ved at gøre sig klar til at komme i studiet, og det bliver de også nødt til. De skal til at få fingrene ud, skal de, fordi lige om et øjeblik skal vi nemlig have taget hul på vores morgenshow, verdens bedste morgen, så bliv hængende.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
4: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
9: Wow!
8: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
9: Ja.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
13: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
14: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
15: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
12: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
16: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
22: Er du dum i hovedet, eller
23: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
22: Så hold nu kæft og se kampen.
24: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
25: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
26: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
27: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du Mærkelkaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
28: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
29: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
30: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
31: Haps, haps, haps.
0: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få halvanden liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Du lytter til Skala FM.
3: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
4: Vi starter hos dronning Margrethe, der i går blev indlagt på Rigshospitalet efter et ildebefindende. Der blev konstateret en ny blodansamling i hofteregionen, og en mild dehydrering oplyste kongehuset. Derfor har dronningen nu meldt afbud til kong Haralds begravelse på onsdag. BT's underholdningsredaktør Fie Vest siger, at det altid er bekymrende, når en kvinde på dronningens alder bliver indlagt, men at man skal hæfte sig ved, at kongehuset ikke melder noget alarmerende ud. Og så til Tyskland, hvor partiet AfD i går vandt stort ved valget i den tyske delstat Sachsen-Anhalt, men ikke for flertal alene. Det højreorienterede parti lander på knap 44%, og er dermed valgets store sejrherre. AfD vil nu danne regering, men de fleste andre partier nægter at samarbejde. Et parti, BSW, holder dog døren på klem og siger, at vi taler med alle. Herhjemme vil regeringen nu sætte en stopper for børn på sociale medier. Mandag sendes et nyt lovforslag i høring, der vil sætte en aldersgrænse på 15 år på platforme som TikTok og Snapchat. Det siger digitaliseringsminister Christina Egelund til Politiken. Målet er at beskytte børn mod skadeligt indhold og afhængighed. Loven kan træde i kraft allerede sommeren 2027. Mandagen starter gråt og småvådt ud, men for det meste af landet kommer solen frem i løbet af dagen, og temperaturen sniger sig op mellem 18 og 23 grader. Og det skal altså nydes. DMI siger til BT, at det bliver ugens luneste dag. Er du i Nord- og Vestjylland, skal du dog ikke smile for tidligt, for her kommer der nemlig skyer og regn det meste af dagen.
5: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.

0: så er vi i gang. Velkommen til programmet. Jeg vil sige, jeg glæder mig sindssygt meget til, hvad der skal ske om lidt, fordi vi fik en sms fra dig i går, Lasse, hvor du skrev, at du er blevet et nyt menneske.
1: Det er jeg også.
0: Så hvad det går ud på, skal vi altså høre om lidt. Men først, du er sikker på.

0: 6:04 er klokken. Vi har taget ud på verdens bedste morgen med Mathias.
1: Godmorgen.
0: Med Lasse.
2: Ja. Yeah.
0: Og jeg hedder Louise.
1: Hvad skal vi kalde dig, Lasse, eller hvad?
2: Altså, det er jo et godt spørgsmål.
0: Altså, det er jo sådan, at vi har jo en tråd kørende i verdens bedste morgen.
2: Nogle gange skriver vi sammen, faktisk.
0: Det skriver vi faktisk sammen, også uden for arbejdstid. Og i går så skrev du, Lasse, i vores fælles tråd, jeg er et nyt menneske. Ja. Jeg er blevet et nyt menneske hen over weekenden.
2: Ja, I kunne godt vente.
3: Ja, der står... Okay, jeg læser højt.
2: Kom, læs højt.
3: Klokken 14:43.
2: Ja.
3: I morgen vil I se et nyt menneske.
2: Ja.
3: Mærk jer mine ord.
0: Ja, det var,
3: og så skriver du, har du sovet?
0: Ja.
3: Nej, slet ikke. Grine smiley. Spændende. Har du farvet hår? Ingen yderligere kommentarer, tak!
2: Jeps. Og det var fordi, det skulle vi gemme til i dag. Jamen, jeg havde det, som jeg kalder et vindue i går. Og det ved I godt, hvad jeg er som forælder, når jeg fortæller jer, hvad det er. Altså, det er en tid uden baby og uden partner.
0: Ja.
2: Hvor man ved ikke, hvor lang tid det vindue er.
0: Ej, jeg synes godt, det kan være lidt stressende, fordi man aldrig helt ved, hvornår det stopper.
2: Det er det. Og jeg beslutter mig, jeg går i bad og sådan nogle ting. Og så lige pludselig så tænker jeg, jeg kan lige nå at barbere mig.
0: Ja.
2: Og da jeg kommer til mit overskæg, der begynder jeg at have sådan lidt sved på panden, for jeg tænker, jeg er for mig travlt. Og så kommer jeg ved en lille, pludselig hurtig bevægelse til lige at tage den ene halvdel af mit overskæg.
0: Ej, må jeg se?
3: Ej, men Louise, det ser helt hjertet ud.
2: Og så har jeg det problem, at jeg kan jo ikke leve med et halvt overskæg.
0: Nej.
2: Så jeg er nødt til at tage det hele af.
3: Ej, jeg vil næsten sige, Lasse, du skulle næsten måske have prøvet.
2: Jamen, jeg ved, hvad du vil sige. Du vil sige, Lasse, så tog du hele skægget af.
0: Okay.
2: Ja, men det, der så sker, det er, at da Maja kommer hjem, så siger hun, du må ikke tage resten af. Så siger, hvad mener du? Prøv at tænke, hvis det ikke bliver lige så kønt, når det kommer ud igen.
0: Ah,
2: så jeg er tvunget til fuldskæg uden overskæg.
0: Ved du hvad?
3: Det er jo ikke fordi, du ser jo ikke ud, du plejer,
2: synes. Ja.
3: Men jeg vil sige, der er lidt...
2: Hvad siger du? Jeg har gættet på det her i mit hoved.
3: Fundamentalist over det skæg.
2: Ja.
0: Men det er
3: eller
0: der nemlig.
3: Amish.
2: Ja.
3: Det ligner lidt en amish, som går i sådan noget brunt tøj.
2: Ja.
3: Og som
2: ikke har
3: nogen mobiltelefon.
2: Ja.
0: Men jeg bliver altså alligevel lidt overrasket, fordi vi når jo lige at se hinanden, når vi møder ind. Så plejer jeg at gå i studiet, du sidder ude ved din kontorplads.
2: Ja.
0: Jeg synes, der var noget, der var forandret. Og jeg kunne også godt se, at det var noget i skægregionen. Ja. Men jeg kunne ikke helt vurdere, hvad det var. Ja, men nu kan jeg sgu da godt se, at de mangler dit overskæg.
3: Det er sjovt, at det, der sker, det er, at man lige pludselig får man en meget lille overlæb.
2: Ja. Det er rigtigt.
3: Men der kender Louise nogen, der kan hjælpe med det.
0: Ja, det kan jeg. Man kan bare sikkert sige.
2: Jamen, hun sagde til mig i går, hun sagde, efter første kys, jeg hader det allerede.
0: Ej!
2: Ja, okay, fint nok. Men det tager ikke lang tid. Det tager en uge eller to.
3: Det vokser ud igen.
0: Åh, det vokser da heldigvis ud igen.
2: Ja, det er rigtigt nok.
0: Om lidt, så skal vi til dagens dilemma, og det er sikkert, vi skal hjælpe. I dag, hun vil godt vide, om hun kan bede sin kæreste om at droppe den årlige ferie med sin ekskone.
2: Okay.
0: Kigger vi nærmere på om et øjeblik. Men allerførst, Lost Frequencies. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: Kan Xenia bede sin kæreste droppe ferien med sin ekskone? Vi skal til dagens dilemma. Xenia, hun skriver, at jeg har været sammen med min kæreste i 4 år. Han er fraskilt og har 2 børn på 7 og 9 år med sin ekskone. Hvert år tager de 4 på en charterferie, en tradition, han gerne vil holde fast i for børnenes skyld. Jeg bliver aldrig inviteret med. Hans økonomi rækker ikke til både den ferie og en ferie med mig, så vi har kun været afsted sammen et par gange på 4 år. Hans børn har aldrig været med os, fordi det bliver for dyrt. Jeg kan mærke, at det begynder at gå mig på, for hvornår bliver det os, der skal skabe ferieminder sammen som familie? Jeg forstår godt, at han gør det for børnene, men behøver det stadig være sammen med deres mor hvert år? Efter 4 år savner jeg, at han prioriterer os som familie. Er jeg urimelig, hvis jeg beder ham droppe ferien med ekskonen, for i stedet for at tage afsted med mig og sine børn?
1: Uha, er du urimelig? Nej. Jeg synes, den er svær.
0: Ja.
1: Men det synes jeg ikke. Hvad synes du?
0: Jamen, jeg synes også, at den er mega svær. Jeg synes jo, at man skal gøre alt for sine børn i sin skilsmisse. Og hvis han har så godt et forhold med sin ekskone, at de kan tage på ferie sammen og stadigvæk være en form for familie på den måde, ja, så tror jeg, at det er rigtig gavnligt for børnene. Men jeg vil være så træt af det, hvis jeg var senior og stod i den situation. Jeg synes, at hun skal prøve at fremlægge, ja, om det kunne være en idé, hun tog med. Det synes jeg.
1: Men jeg tror nemlig også, fordi hvis senior hun siger, jeg synes, du skal droppe den ferie der. Det kan du ikke. Men du kunne måske også spørge, hvornår begynder vi at kunne tage på ferie sammen som familie?
0: Men det vil jo også, når hun siger det sådan, så betyder det jo også, at hun vil hans børn. Og det må det om nogen betyde virkelig meget for
1: det
0: ham.
1: Det er det. Christian han skriver, børnene er det vigtigste, man har. Endelig en far, som sætter sine børn højere end noget andet.
0: Spørgsmålet er, om Charlie fra Åbenrå er enig i det. Godmorgen til dig, Charlie.
2: Godmorgen. Jeg synes ikke, man skal vælge mellem det ene og det andet. Hvis Celia, hun vælger at finde sig en mand, der har børn i forvejen, så er der sandsynligvis også en mor til de børn. Og det må man simpelthen acceptere. Så jeg synes da bare, at hun skal med på den ferie.
1: Ja,

0: Klokken er meget tæt på at være 20 minutter over 6. Du lytter til verdens bedste morgen på Skala.
1: I fredag, til også, venner.
0: Ja.
1: Der havde jeg jo ladt jer lidt i stikken.
0: Det er rigtigt.
1: Fordi jeg var taget til sådan et studiestartsarrangement i Vejle, hvor jeg var vært foran mange tusind unge mennesker. Og der skete der altså noget, vi nødt til at vende hjem lidt.
0: Yes!
1: Altså, der var et optrin undervej. Altså, for det første, vi er heldige, ingen døde.
0: Ja, det var godt.
1: Men i det gemmer der måske også Danmarks redning i den cyberkrig, vi skal i gang med. Vent og se.
2: Skala FM. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: I 100 år har din Ford været i trygge hænder hos
4: Bøjer og Brøgner.
3: Og det er den stadig, med 100% værkstedsgaranti og masser af nyere brugte Ford-biler til salg.
4: Bøjer og Brøgner.
3: I Vejle og Billund.
5: Hvorfor lyder den der lastbil sådan?
6: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
7: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter, 3EC. Vi holder dig kørende.
8: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
9: SmartEyes.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du få

0: eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
6: Kom nu, så kør du!
7: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
6: Kom nu!
7: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Hey, Sten, se den forud der! Ja. Er du klar? Nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
12: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
13: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
14: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
11: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
15: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
16: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
17: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
18: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Velkommen til verdens bedste morgen. Dejligt at have dig med på holdet, hvis du først lige har stemplet på.
1: Ja.
0: Mathias, vi skal høre noget fra dig om lidt.
1: Ja, jeg var i Vejle i fredags og var vidne til en drone, der angreb 3.000 mennesker.
0: Nej. Mere i den, om den historie om lidt.

0: 9. oktober næste år spiller hun i Royal Arena. Hvor vildt er det lige? Det her var Annika og Livsforladt på Skala.
1: Venner, hvad siger I, hvis jeg siger, at jeg kan løse hele Danmarks droneforsvar med en tur i Fest og Farver?
0: Det lyder da spændende.
2: Altså, der lyder også som løgn.
1: Nej, men der, prøv at, der har været rigtig meget snak om de her droner.
0: Ja, ja.
1: Er der set droner? Hvad er der set? Og så videre.
2: Ja.
1: Og det er jo cyberkrigens nye SCR-med.
2: Ja.
1: Det er jo droner.
2: Det er dronerne.
1: De kan jo liste sig ind. Og der er meget snak om, så er der nogen, der har missilforsvar mod droner. Og dit og dat, ikke også? Men ved I hvad? Løsningen findes i Fest og Farver.
2: Okay.
0: Fest og Farver?
1: Og jeg tænker, vi skal rykke hurtigt, så vi kan tjene nogle knaster.
2: Altså, Fest og Farver, er det sådan...
1: Det er sådan en butik. Kender du ikke Fest og Farver?
0: Nå, butikken
1: Fest og Farver.
0: Altså, jeg havde bare i hvert fald lige tabt i...
1: Ej, altså, jeg fester jo ikke længere. Jeg går i Fest og Farver og køber Halloween-pis til mine børn.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Nej, nu skal jeg i fredags, ikke også? Der var I jo alene på Skansen. Jeg hører fra folk, I klarede det godt.
2: Tak skal du have.
1: Jeg var vært til et stort studiestartsarrangement i Vejle.
2: Ja.
1: Fordi Vejle er nu blevet officiel universitetsby, har fået et studenterhus. Så kommunen vil samle alle nye studerende.
0: Ja.
1: Og jeg var så... De må have manglet penge. De hyrede mig til at sige godmorgen til alle de unge mennesker. Der var 3.000 unge mennesker samlet på sådan en torv i byen.
2: Ja.
1: Og borgmesteren var der, og vi delte præmier ud. Og der var en hel klasse fra sygeplejerskolen. De skulle til et koncert med Aura Dione og så videre. Nå. Så til sidst. Det, der ligesom skulle være prikken over i det, var, at kommunen ville gerne have et billede af alle de unge mennesker.
2: Ja.
1: Som festede. Så der var hyret en kæmpe stor fotodrone ind.
2: Okay, okay. Ja.
1: Og på et tidspunkt til sidst, så skal vi alle sammen vende os om, og så skal de unge mennesker så kigge op og smile.
0: Mm-hmm.
1: Og så bliver der så taget et billede af den der drone. Og så får jeg ligesom at vide, okay, de skal lige give den lidt mere gas. Vi tager et billede til.
2: Ja.
1: Og så bliver der lige pludselig fyret op for musikken. Malte Ebert, han har også en sang, der hedder Vi vil dø for Vejle.
2: Ja.
1: Den kommer på.
0: Sådan.
1: Alle går mok. Kigger op på dronen, borgmesteren står der og vinker. Og så er der så en overraskelse, at de op fra

0: toppen af nogle bygninger rundt om det her torv, fyrer konfettikanoler af ud over det hele.
1: Ja. Nej, hvor fedt.
0: Ja, ja, ja. Det er så vanvittigt ud. Men hvad tror I, der sker, når en drone bliver ramt af konfetti?
2: Åh, oh, nej, den falder der ned. Den ryster i hvert fald.
0: Altså, lige alle står og kigger på den der drone, og så siger det bare...
2: Nej.
1: Nej.
0: Altså, den heldigvis... Den skulle ligesom flyve ind over. Den falder ned 3 meter fra crowden.
1: Nej,
0: og
1: nej,
0: bliver
1: nej.
0: Knust, altså vi snakker for 20 meters højde.
3: Nej, nej, nej.
0: Men her
3: nej.
0: Siger jeg bare nej. Til vores forsvarsminister. Ja. Skynd dig i feste farver.
2: Ja, vi skal have konfettikanoler.
0: Vi skal have konfettikanoler. Vi skal ja. Have det i lufthavnen. Ja. Vi skal have det ved Christiansborg. Vi skal have det ved Dronningen. Vi skal også måske have det ved Skalles hovedkvarter.
2: Tror vi måske også, det kunne hjælpe ulvene?
1: Det kan jamen, ikke.
0: Prøv her. Tænk, hvis det bare var en tur i feste farver.
2: Ja.
0: Skal du redde os? Nå ja, men altså heldigvis, alle er okay, og jeg har fået videoen fra dronen, der faldt
1: ned.
0: Ja,
1: det skal I se.

0: 20 minutter i 7 er klokken, og det betyder, at der nu skal quizzes. Vi skal nemlig have gang i, hvad liker vi quizzen her i verdens bedste morgen. Det er vores nyhedsquiz. Lasse har fundet 3 nyhedshistorier, der alle har været ret så populære på de sociale medier det seneste døgn. Og så skal Mathias og jeg, eller så godt vi overhovedet kan, forsøge at gætte, hvad det er for en af dem, der har været den allermest populære.
1: Det er nemlig korrekt. Og Louise, det går skidt for dig.
0: Det gør det.
1: Du er bagud 3-1 til Mathias Hundebøl.
0: Altså hvis man kan kalde tilbagevenden efter sommerferien for den nye sæson, så har det været pivlendigt.
1: Ja, det startede dårligt.
0: Ja, altså fra at jeg sluttede på toppen før sommerferien, ja, så starter jeg i den grad fra bunden.
1: Det gør du.
2: Du har tydeligvis ikke fået trænet og holdt dine konditioner og sådan en krigsform ved lige
0: nej,
2: sommerferien.
0: Nej, nej.
1: Det er meget det tydeligt, det, at du ikke har kørt trivial hele sommeren. Og det er, altså, sådan er det nogle gange. Men nu må vi se, om du ikke kan få lidt backlash, kan man sige.
0: Jeg prøver.
1: Ja, prøv. Her kommer første overskrift. Mærsk vil sætte sejl på containerskibe. Ja. Den overskrift er FDM med dyster melding til bilejere. Og tredje og sidste overskrift. Kendt musiker gav patient på hospice ønskegave.
0: Oh. Men det er jo Andreas Oddbjerg, der sang for en kvinde på hospice. Det var meget, meget rørende. Og jeg tænker bare, hvor er det vildt, at han ikke begynder at græde.
1: Ja,
0: det vil jeg slet ikke kunne gøre. Mm. Så den der med sejl var også helt vild. Altså, ja, så kommer der sådan nogle sejl på de der containerskib. Jeg synes, det er fedt,
1: ja,
0: at de gør det. Og så den i midten, den har jeg ikke set. Hvad var det var for en?
1: Det er fordi, man siger, at ja, det kan godt være, at benzin- og dieselpriserne er dyre nu, og krigen måske stopper mellem Iran og USA osv. Men man skal nok ikke regne med, at det bliver sådan billigt igen.
0: At de falder igen overhovedet.
1: Og så altså i hvert fald overhovedet ikke til noget, der minder om gammel tid.
0: Gamle friser.
1: Ja.
0: Jeg går med Andreas Oddbjerg-historien. Rørende, smukt, og det rammer os alle.
1: Nå, Mathias, jamen, så har du jo historien med trælse brændstofpriser, eller at Mærsk vil sætte sejl på containerskibe.
2: Jamen altså...
1: Kom så. Skal du udbygge din ferie, eller skal du...
2: Nej, men jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det er ikke den der Mærsk-historie overhovedet.
1: Nå, okay.
2: Det er DFDM, det er brændstof. Vi tænker, hvad er det nu?
1: Ja.
2: Hvad er det nye? Hvad er der nu? Og man vil gerne vide de dårlige ting, så man kan tage dem i forkøbet.
1: Ja. Det er rigtigt at sætte til side og så videre. Jamen, vi har fat i en rigtig vinder og en rigtig taber. Det har lidt været sådan temaet for den her quiz her det sidste stykke tid. Den her med Mærsk, den ligger lige i midten, du. Så spørgsmålet er, om det er brændstofpriser eller Andreas Oddbjerg, der er over at synge for Leila. Det er brændstofpriserne, der vinder. Mathias Hundebøl.
2: Det tror jeg, vi gider ikke mere sødsuppesang på hospitalerne.
1: Nej.
0: Hvad sker der, altså?
1: Ej, hvor du ringe, mand.
0: Det var så smuk en historie.
1: Ja, ja.
2: Ja, men den har vi snart hørt nok. Altså,

0: Klokken er næsten 10 minutter i 7, du lytter til verdens bedste morgen på Skala. Vi har jo en dejlig kollega, der hedder Anton, og hver eneste eftermiddag, der giver han dig chancen for at vinde 2500 kroner, som du kan bruge hos ABC Lavpris.
1: Det er nemlig rigtigt nok. Og det er en lille quiz, der hedder ABC-quizzen, og du kan tilmelde dig ved at sende en sms til 1266. Start med at skrive Skala efterfulgt af, du skriver ABC-quizzen, og så kan det være, at han tager dig med i quizzen senere i dag.
0: Hvor hvem kunne ikke tænke sig det? Om lidt, så skal vi hjælpe Henrik. Han har skrevet til os i dagens dilemma. Han vil godt vide, om du er forpligtet til at invitere bedsteforældre med til en konfirmation. Altid. Vi hjælper ham om et øjeblik, og vi håber selvfølgelig, at du klapper det samme.

0: FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
0: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
3: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
4: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
7: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
8: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
9: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
17: Kom nu, så kør dog!
18: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
17: Kom nu!
18: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
19: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
20: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
22: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
23: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
25: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
26: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
27: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Du lytter til Skala FM.
6: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
7: Vi starter i Tyskland, hvor partiet AfD i går vandt stort ved valget i den tyske delstat Sachsen-Anhalt, men ikke for flertal alene. Det højreorienterede parti lander på knap 44% og dermed valgets store sejrherre. AfD vil nu danne regering, men de fleste andre partier nægter at samarbejde. Et parti holder dog døren på klem og siger, at vi taler med alle. Rigmand Elon Musk har også lykønsket partiet med deres sejr. Har du en ejerlejlighed, kan din boligskat være beregnet på et forkert grundlag. Vurderingsstyrelsen erkender nemlig fejl i op mod 100.000 ejendomsvurderinger. Det afslører DR her til morgen. Fejlen betyder, at nogle lejligheder er blevet vurderet for højt og andre for lavt. For omkring 20.000 lejligheder er fejlen på mere end 20%. Styrelsen siger, at man arbejder på en løsning, men endnu ikke kan sige, hvad det betyder for boligejerne eller hvornår de får svar. Og så til dronning Margrethe, der i går blev indlagt på Rigshospitalet efter et ildebefindende. Dronningen har nu meldt afbud til kong Haralds begravelse på onsdag. BT's underholdningsredaktør Fie Vest siger, at det altid er bekymrende, når en kvinde på dronningens alder bliver indlagt, men at man skal hæfte sig ved, at kongehuset ikke melder noget alarmerende ud.
8: Tak for det, så springer vi ud og kigger på vejret, og det er faktisk en rigtig fin mandag, du er stået op til. Det holder tørt, og først på dagen vil der godt nok være lidt skyet, men senere så skulle det klare op. Og så prøv lige at kigge på temperaturen i dag. 18-23 grader får vi altså.
9: Yes!
8: Varbehaar!

0: pligtet til at invitere bedsteforældre med til en konfirmation. Det skal vi hjælpe Henrik med at finde ud af om lidt, når vi skal til dagens dilemma. Og så jeg lige noget sindssygt, Lasse og Mathias.
1: Ja.
0: Det er lykkedes med at få en grisenyre til at fungere ind i et menneske.
2: Det så jeg godt, at han har haft den i 3 måneder.
0: Ja, altså 271 dage, og man tænker lidt...
2: Nå, nu så.
0: Man forventer lidt, at man vil bruge det som sådan en overgangsperiode, indtil at der så er en menneskenyre klar.
1: Så hold en i live, indtil at man har the real deal.
0: The real deal. Jeg synes, det er så sindssygt.
1: Genialt.

0: Er du forpligtet til at invitere bedsteforældre med til en konfirmation? Og det er Henrik, der stiller det spørgsmål. Han skriver, at forholdet til mine forældre er meget anspændt og akavet, når vi er sammen. Og de har valgt, at vi ikke skal være på talefod i øjeblikket, hvilket desværre ikke er første gang. De respekterer ikke min familie og har absolut ingen interesse i at være der eller bruge tid med deres børnebørn. Til foråret skal min store datter konfirmeres, og som tingene er lige nu, ønsker vi ikke at invitere mine forældre. Jeg har spurgt min datter, og hun ønsker heller ikke, at de skal være med. Men kan man det? Det er trods alt mine forældre og min datters bedsteforældre. Hvad siger I?
1: Det lyder jo meget som om, at de nogle gange taler sammen. Altså, det sker af og til, at de har det godt sammen.
0: Det svinger sådan lidt, ja.
1: Men så synes jeg, at den er svær.
0: Okay, ja.
1: Ja, det synes jeg.
0: Jeg synes overhovedet ikke, den er svær. Jeg synes, ved du hvad, hvis de ikke gider at være der for deres barnebarn, og de er sådan nogen, der siger, at lige for tiden gider vi tale med jer, og nogle gange gider vi ikke, så lad være med at invitere dem. Længere er den ikke. Hun har, at datteren har allerede meldt ud, at hun heller ikke ønsker at være sammen med de der bedsteforældre. Ved du hvad, familie, det er ikke nogen, man selv vælger.
2: Ej, og, familie, ja, det vender man ikke selv med.
0: Nej, så der vil jeg sige, jeg synes, det er lang tid siden, at vi har haft en, der er så klar.
1: Kan pigen ikke være grebet af stemningen?
0: Jo, det kan hun godt.
1: Ja, det, skal man tage sådan en beslutning her, hvis det kan være på grund af stemning?
2: Jamen, er stemning ikke det eneste, der er vigtigt til en konfirmation?
1: Ja, men du ved, stemning kan jo ændre sig jo tilsyneladende.
0: Men hvis de aldrig rigtig har været der for deres barnebarn, så
1: det
0: tænker...
1: Det er selvfølgelig rigtigt.
2: Ja. Jeg vil sige, jeg synes, det afhænger af, hvor store gaver de har det med. Altså, man kan godt tage et aldrende røvhul med, hvis de ligger fem løg.
1: Det er rigtigt.
2: Fem er de lange, ikke også? Hvis de kan ligge til et nyt stævnlæg, eller et elløbhjul, eller hvad pokker de unge vil have nu om stunder.
1: Helt sikkert.
2: De skal selvfølgelig ikke med. Hvem mener, de giver kun store gaver?
1: Ja, det er rigtigt nok. Jeg synes bare, at vi skal huske på, at det er et skæbnesvangert øjeblik, det her, fordi... Altså, det de, hvis de cutter dem her, så tror jeg, det må være for godt.
2: Jamen, så se det
1: så er der aldrig et forhold mellem bedsteforældre og barnebarn.
2: Jeg vil dog sige, de opdager jo... Altså, de er jo ikke... Altså,
1: de opdager
2: de
1: ikke
2: finder hun. Aldrig ud af, den fest har været der.
1: Nå.
0: Nej, men jeg tænker, at det her det er god anledning til ligesom at fortælle det hele igennem. Hvad er det egentlig, der er den store... Altså, hvorfor er det, vi hele tiden kommer op og toppes? Hvorfor er det, I ikke respekterer min familie? Ja. Og hvorfor er det, at I engang godt vil tale med os, og nogle gange ikke vil?
1: Men burde man så sige til dem, prøv at høre, det er så dårligt med jer, at vi overvejer simpelthen... ikke at tage med til konfirmationen.
0: Ja, der er selvfølgelig.
1: Og så kan det være, at det er en øjenåbner. Men jeg synes ikke, man bare skal gøre det ud af det blå. Altså bare sige, lad være at invitere, og så se, hvad der sker.
0: Ej, jeg synes også, vi er voksne mennesker. Man burde kunne tale sammen, også om det, der er svært. Så selvfølgelig så skal det gå forud. Der er der nødt til at være en snak. Og så kan man jo så gøre det bagefter.
1: Mm.
0: Hvad siger du? Er Henrik forpligtet til at invitere sine forældre med til datterens konfirmation? Hvad siger du? Giv os et kald lige nu på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00.

0: hedder, hvor forældrene har... altså, det er deres...
1: Det er deres beslutning.
0: Det er deres beslutning.
2: Ja, altså bedsteforældrenes beslutning.
0: Ja, bedsteforældrenes beslutning. Og det kommer og går sådan lidt. Og det her, det er selvfølgelig blevet luftet for den kommende konfirmand, som har det helt fint med, at hendes bedsteforældre ikke kommer til konfirmationen.
2: Mie, hun har skrevet, at selvfølgelig kan det være med at invitere, men hun siger så dog, at på den lange løsning, det er der for hulen at finde ud af, hvad problemet er, og om det kan løses. Det er simpelthen for barnligt for voksne mennesker, at de ikke kan finde ud af at løse konflikter med hinanden.
1: Ja, true. Og så har vi en lidt hård en for Bo her. Han skriver... ja, fuck de bedste forældre, hvis de ikke gider at bruge tid med deres børnebørn. Så kan de blive i deres hul, hvor end det er.
2: Altså, det minder mig om et af de store citater fra en af vores... altså, sådan store nutidige filosofer. Nian.
1: Okay.
2: Mit liv, mine regler, mit double A.
1: Ja, altså, okay.
2: Det er lidt hip-hop-vibe over ham, ikke også?
1: Yes.
0: Det kan man godt sige. Nå, spørgsmålet er, om Lisa fra Kærbevarte er enig. Godmorgen til dig, Lisa.
3: Godmorgen med jer.
0: Skal de invitere os?
3: Prøv at høre. Ja, vi er helt enige om bedstforældrene, de er nogle pothoveder.
0: Mm-hmm.
3: Det er vi.
2: Ja.
3: Og de formår ikke at opføre sig som voksne mennesker. Men så synes jeg jo netop, at Henrik, han skal opføre sig som voksne og invitere dem med.
0: Ja.
3: Det kan godt være, at det er det her, der skal til, før de ligesom får fingeren ud, og de så kan finde ud af det. Fordi det er korrekt. De skal lære at omgås hinanden. Det er fandme for dårligt andet.
0: Ja.
3: Altså... De er nogle idioter. Jeg er enig med dem. Men de skal have chancen for at sige nej, for ellers så vil de også bare bruge det mod Henrik og hans familie.
0: Sådan.
3: Så Henrik skal være den voksne og invitere dem med. Og så må de placeres langt væk, sammen med helt ude i periferien. Ja. Men de skal have chancen for at sige ja eller nej.
0: De kommer ned til børnebordet.
3: Ja, præcis. Eller længere væk. Ja. Men fred være med det.
0: Tusind tak for det, Lisa. Det var en god pointe.
3: Kan I have en dejlig dag.
1: Ja, hej.
0: Hej.
1: Vi har også fået en besked fra Linda, der har skrevet, det er datterens dag, ergo er det hendes valg, om de skal med eller ej. Er forholdet ikke eksisterende, så er der jo ingen grund til, at de skal med. Og det kan vi egentlig også godt bare slutte på. Det er konklusionen.
0: Det er det, vi sender videre herfra. Har du også et dilemma, du gerne vil have med, så skriv til os på Verdens Bedste Morgens Facebook-side.

0: 22 minutter over 8 er klokken ikke endnu, men lad os sige 7, så passer det meget bedre.
1: Og det er jo et godt tegn, at vi er her, hvor vi er nu, fordi lige om lidt, så skal vi quizze.
0: Det skal vi. Vi skal i gang i 10 på tid. Der er 5.000 kroner på højkant til den lytter, der kommer igennem og kan svare rigtigt i 10 kategorier på 45 sekunder.
2: Det er rigtigt. Send en sms lige nu til 1266. Start din besked med at skrive et tital, og så skriv dit navn, og så kan det være, at vi tager dig med i quizzen her om 10 minutter.
0: Held og lykke!
3: Held og lykke!
4: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang, og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFN nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
7: Hvorfor lyder den der lastbil sådan?
8: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
9: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
11: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
12: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
13: Sommeren går på hel, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
14: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
15: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
17: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Og velkommen til verdens bedste morgen, hvis du først lige har tændt for radioen. Vi hedder Lasse.
1: Godmorgen.
0: Og Mathias.
2: Godmorgen.
0: Og jeg hedder Louise, og lige om et øjeblik skal vi quizze på fulde gardiner. Vi skal nemlig have gang i 10 på tid, og der er 5.000 kroner på højkant. Og der er også en Lena hængende på telefonen. Vi quizzer efter Taylor Swift.

0: 4 minutter over 7:30. Det er klokken, og det betyder quiz-tid.
1: Skala FM.
2: Verdens bedste morgen præsenterer 10 på tid.
0: Og det er som altid 5.000 kroner, vi har på højkant. Og i dag, der skal vi til Borup mellem Åbenrå og Sønderborg og sige godmorgen til Lene.
3: Morgen.
0: Godmorgen, Lene. Er du klar på at quizze?
3: Det er jeg.
0: Har du fået din morgenkaffe?
3: Ja.
0: Har du sovet godt i nat?
3: Det har jeg også.
0: Godt. Jamen, så kan vi ikke forlange mere. Altså, udgangspunktet er godt til den her quiz, vil jeg sige.
4: Og så er det jo også ret godt, når man skal quizze, så man kender, kan man sige, rammerne og reglerne. Og lad os lige få styr på dem, ikke også? Lige om lidt, så får du et bogstav af Lasse. Så får du 45 sekunder af Louise. 45 sekunder, og så giver jeg dig en masse kategorier, og så skal du simpelthen se, om du kan ramme rigtig 10 gange på 45 sekunder. I sidste uge var vi oppe på 8 og 9 rigtige nærmest hver dag.
5: Ja.
4: Så det, jeg mærker, ja, at vi bygger op til, at de penge snart skal sendes ud af huset. Så der er pres på i dag.
0: Godt se, vi høre. Forventer altså noget af dig, Lene.
4: Ja. Og husk nu, Lene.
3: Jamen, det kan jeg godt se.
4: Husk nu, Lene, at nogle gange er det meget godt bare at skynde sig at sige pas, så man ikke hænger fast for længe, ikke også?
3: Ja.
5: Godt. Jamen, Lene, dit bogstav i dag, det er L, som... Hvad kunne det være, Mathias?
4: Ikke også? Den kender vi.
0: Det er godt. Er du klar, Lene?
3: Det er.
0: Yes. Vi så ikke bare kaste os ud i det?
3: Det gør vi.
4: En hovedstad.
3: Lissabon.
4: Et sted, man kan have ondt.
3: Lår.
4: En farve.
3: Lilla.
4: Et dyr i havet.
3: Pas.
4: Et dyr på savannen.
3: Leopard.
4: Noget, der smager godt.
3: Videre.
4: Noget, der smager dårligt.
3: Lort.
4: Et ord på 5 bogstaver.
3: Lærke.
4: En person fra den nordiske mytologi.
3: Lovis.
4: En film.
3: Landet for længe siden.
4: Et godt revisornavn.
3: Luke.
4: Et redskab.
3: En...
5: Der gik tiden. Jeg har nogle spørgsmål løbende. Ja. Vi kører rigtigt på hovedstaden Lissabon. Et sted, man kan have ondt. Låret, det er rigtigt. Et farve lilla, også rigtigt. 3 rigtigt der. Så kommer vi til en dyr savanne. Leopard, også god. Noget, der smager godt, siger du videre?
4: Ja, videre.
3: Ja.
5: Videre, godt. Jeg skulle lige være sikker på, at jeg ikke tog noget fra dig.
0: Ja.
5: Okay, noget, der smager dårligt. Lort.
4: Ja.
5: Jeg ved det ikke.
4: Jeg
5: håber heller ikke, du ved det. Men jeg forventer
3: det.
5: Det er en forventelig dårlig smag, det er rigtigt. Et ord på 5 bogstaver. Lærke, der er du lynhurtig. Godt. En fra den nordiske mytologi.
0: Lovis.
5: Lovis.
0: Ja. Men jeg ved ikke, om det...
5: Altså, er det noget, du...
0: Det er i hvert fald en, at vi er nødt til lige at google en gang. Jeg ved, Lovis var moren i Rønne Røverdatter, men om det også er en i den nordiske mytologi, det er vi nødt til at finde ud.
4: Altså, vi har i hvert fald Loke. Der er men det kunne... Altså, det lyder meget...
5: Der findes ikke en Lovis i den nordiske mytologi. Det er jeg ked af. Det betyder...
4: Det burde der.
5: Men det betyder altså, at vi lander på 8 rigtige, faktisk.
4: Ej,
0: det var tæt på. Jeg var lige ved at tro, den var der.
5: Jeg var sgu godt klar.
0: Lene. Men jeg synes, det er godt at starte ud med 8 på en mandag. Det synes jeg faktisk.
3: Tak.
0: Så tak, fordi du vil være med, Lene.
3: Selv tak. Og god dag til jer.
0: I lige måde. Og hvis du også kunne tænke dig at quiz med os i 10 på tid, så vender den selvfølgelig tilbage igen i morgen tidlig klokken 7:30.

0: 16 minutter i 8 er klokken, du lytter til verdens bedste morgen.
1: Bliver I fornærmet, hvis I har købt en gave til jeres partner, ikke også? Som I har brugt virkelig meget krudt på, og det vil bare være noget, I tænker, det er jo det perfekte til ham eller hende. Og så går der lige et par dage, og så finder du ud af, at de bare er gået over og bytte det. Til noget andet, de ikke har brug for.
0: Jamen, jeg kan da godt blive sådan lidt, men der er jo ikke noget at gøre ved det. Det er jo sådan, det er. Det er
2: altså, jeg er jo i en lidt anden situation.
1: Ja.
2: Altså, nu har jeg været sammen med min hustru i 13 år.
1: Ja.
2: Og været, altså to gange om året, så prøver jeg at være så kreativ.
1: Ja.
2: Altså, at tænke ud af boksen.
1: Ja.
2: Og gå rogue på ønskesedlen, ikke også? Og finde alt muligt. Og, altså, og det er ikke, og Lisa, det er ikke kun undertøj.
1: Nej,
0: det er
1: også undertøj.
2: Så finder jeg over en eller anden fed gammel herreskjorte. Dit og datter, dude. Og hun giver... Så problemet er, hun bruger den aldrig.
1: Nej.
2: Men hun bytter det heller ikke.
1: Nå.
2: Fordi hun vil måske ikke sove mig med at bytte det. Men i virkeligheden, så kommer de jo bare til at hænge inde i skabet, vores fælles tøjskab.
1: Ja.
2: Som om det er sådan et... Ligesom om det er sådan et... Et venteværelse til afbrænding.
1: Ja.
2: Så bliver det sådan et symbol på, hvor dårligt... Altså, det er næsten værd, vil jeg sige.
1: Det er som et evigt minde om, hvor dårligt du er til at give gaver.
2: Det er det. Ja. Det er nærmest et hospice for forkerte gaver.
1: Ja.
0: Men hvad er det, du tænker på præcis? Kan vi lige komme med?
1: Jamen, det kan jeg godt. Det er, jamen, jeg synes det bare, det var interessant, det der. Jamen, jeg har lidt en anden situation, fordi mig, hun havde fødselsdag for nylig, og jeg har haft virkelig svært ved at komme ud og få lov til at finde en gave til hende. Fordi vi har et lille dreng på en måned, og hvordan fanden kommer man ud og alt det der?
2: Ja.
1: Og jeg finder bare det perfekte. Hun mangler simpelthen... Hun har ikke nogen fine shorts. Det, som jeg kalder restaurantshorts.
0: Restaurantshorts? Er det en ting? Det vidste jeg sgu da ikke. Jeg har da heller ikke restaurantshorts. Hvad er restaurantshorts?
1: Det er så nogle fine, flotte nogen, du kan putte på til en flot top, og så behøver du ikke tage kjole eller nederdel på.
0: Hvad skete der så med restaurantshorts?
1: Jamen, restaurantshorts, dem tager hun jo så og bytter. Og ved, hvad hun bytter til? Jeg har jo brug for, at hun er klar til at komme på restaurant og sådan noget.
2: Nej, må jeg gætte?
1: Ja, du må godt gætte.
2: Til en restaurant. Buksedragt?
1: Nej! Det er så forfærdeligt. Hun bytter det til sweatpants.
0: Men...
1: Og det er det modsatte af, hvad jeg... Altså, jeg har tiltænkt, hun skal være lækker, hun skal ud, hun skal spise.
0: Kan du køre
1: Vi skal ud og have østers og alt muligt
0: kan
1: lækkert.
0: Kan du køre dig selv?
1: Og så kommer hun der med sådan noget... Du ved, sådan noget flad ud på sofaen tøj. Ej, det er sygt irriterende.
0: Men det er det, hun har brug for lige nu, Lasse.
1: Nej,
2: her bliver jeg nødt til bare lige... Og nu kan du starte at se med, selvfølgelig ikke. Se, hvad Lasse ser ud. Altså, Lasse, med dit nye skæg, så kan du ikke stille krav til restaurantshorts. Okay. Fordi du har ikke restaurantskæg lige nu.
1: Nej, jeg kom til at barbere mit overskæg i går. Ved en fejl, skal lige sige. Ja,
2: du ligner
1: og jeg har fuldskæg også, så det ser lidt sindssygt ud. Men jeg... Ærligt talt. Jeg ser, hvad hun mangler. Jeg giver hende det. Og alligevel er det ikke godt nok. Alligevel går hun ud og bytter det til et eller andet pis, hun ikke har brug for.
0: Lasse.
1: Du har ikke brug for sweatpants. Du har brug for restaurantshorts. Du har brug for måske restaurantsokker, men ikke sweatpants.
3: Du er oppe. Vi er klar. Louise, Lasse og Mathias giver dig verdens bedste morgen. Skala FM.

0: Lasse Bjerregaard, du er et dejligt menneske, men du har bestemt også dine særheder. Kan man godt sige. Da du var på barsel, så vendte Mathias og jeg Emil Thorups barselsliste. Jeg var ikke klar over, at det var noget, der eksisterede, men han har sammen med sin hustru lavet sådan en liste over ting, som de forventer af deres gæster, når de skal komme på barselsvis.
1: Form for regelsæt.
2: Ja, et slags doktrin.
1: Ja.
0: Vi vendte lige sådan kort herude på redaktionen, kom vi til at tale om det i fredags.
1: Ja.
0: Og så finder vi ud af, at du er værre end Emil Thorup.
1: Hans lille liste.
0: Jeres liste er værre. Altså Lasse, vanvittig faktisk.
2: Du tør røv i hans liste.
1: Ja, det gør jeg.
2: Det gør du.
0: Vi er nødt til at dykke ned i den liste om lidt.
3: Du lytter til Skala FM. Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt. Skala FM.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
6: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på en halv million, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
7: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
8: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. If bilforsikring hjælper meget.
9: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
15: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
17: Så er der kæmpe udsalg hos Thi Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thihansen.dk.
18: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
19: Er du dum i hovedet, eller
20: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
19: Så hold nu kæft og se kampen.
21: Hey, ro på. Det er bare oldboys fodbold.
22: Bevarer du overblikket, når andre mister det?
1: Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
20: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
22: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
23: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
24: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
25: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
26: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
27: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
24: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
28: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
29: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
30: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
31: Hvad skal vi have til aftensmad?
32: Skal vi have tacos?
33: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
34: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
35: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
36: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
37: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
38: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Du lytter til Skala FM.
4: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
39: Vi starter i Tyskland, hvor partiet AfD i går vandt stort ved valget i den tyske delstat Sachsen-Anhalt, men ikke for flertal alene. Det højreorienterede parti lander på knap 44% og dermed valgets store sejrherre. AfD vil nu danne regering, men de fleste andre partier nægter at samarbejde. Et parti holder dog døren på klem og siger, at vi taler med alle. Rigmanden Elon Musk har også lykønsket partiet med deres sejr. Har du en ejerlejlighed, kan din boligskat være beregnet på et forkert grundlag. Vurderingsstyrelsen erkender nemlig fejl i op mod 100.000 ejendomsvurderinger. Det afslører DR her til morgen. Fejlen betyder, at nogle lejligheder er blevet vurderet for højt og andre for lavt. For omkring 20.000 lejligheder er fejlen på mere end 20%. Styrelsen siger, at man arbejder på en løsning, men endnu ikke kan sige, hvad det betyder for boligejerne eller hvornår de får svar. Dronning Margrethe er indlagt igen, og det gør hendes gamle veninde Lena von Lützow oprigtigt ked af det. Det siger hun til BT. Hun kender Margrethe helt tilbage fra dengang kong Frederik var spæd. Hun kalder den 86-årige tidligere regent for den bedste patient, hun kender, og siger, at Margrethe altid følger personalets råd, også når det gælder hospitalsmaden. Nu håber veninden bare på, at dronningen snart er på benene igen.
0: Tak for det, og lad os springe ud og kigge på vejret, som faktisk er rigtig, rigtig fint i dag. Godt nok, så vi startede lidt skyde ud, men heldigvis så ser det ud til, at det klarer op senere på dagen. Og så kommer efterårsvejret til at vise sig fra sit bedste side med temperatur et sted mellem 18 og 23 grader i dag. Så lækkert. Og vi har jo her i Verdens Bedste Morgen indgået et samarbejde med Billund Airport, og hver uge sender vi en lytter til en ny storby i Europa.
1: Ja.
0: Og i den her uge, der er det simpelthen London, baby!
1: London, baby!
0: Hvis du kunne tænke dig at komme en tur til London, så vil vi anbefale dig at lytte med, når klokken den bliver 20 minutter i 9, for der får du nemlig endnu et fact om byen, og det fact, det skal du altså bruge i en quiz på fredag. Hvis du vil være med i, konkurrencen om billetter, så skal du sende en sms afsted til 1266. Start din besked med at skrive skala efterfulgt af London.
1: Ja.
0: Og så kan det være, det er dig, vi giver et kald fredag morgen. Om det, så skal vi vende en liste, en ret vild liste, som du, Lasse, har lavet sammen med din kæreste, Maj. Det er en barselsliste.
1: Ja.
0: Sådan en, man sender ud til, til venner og familie, når man lige har fået en lille. Ting folk skal, hvis jeg kunne tale, skal rette sig efter, hvis de vil besøge jer.
1: Og jeg vil sige, den er ikke inspireret af Emil Thorup. Han kom efter mig.
0: Ja. Amen, vi blev pænt overrasket herude på redaktionen i fredags. Lad os bare sige det sådan. Vi kigger nærmere på det om et øjeblik. Allerførst, Andreas Edbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

0: over 8 er klokken, du lytter til verdens bedste morgen. For en måned siden, Lasse, der blev du far til en lille dreng.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Og det betød jo, at du var hjemme på barsel, og Mathias og jeg, vi sendte alene. Og imens du er på barsel, så kommer der store overskrifter fra Emil Thorup, kan man sige. Eller han skaber store overskrifter rundt omkring på de forskellige medier. Fordi at han har lavet en barselsliste. Og det er sådan en liste, som man som nybagt forældre sender ud til venner og bekendte, så de ligesom kan forberede sig på at komme på barsels visit.
1: Præcis. Nogle små guidelines.
0: Ja, og Mathias og jeg, vi talte jo om det i radioen, fordi vi synes, det var lidt vildt. Vi har jo begge to børn og sådan Men på Emil Thorps liste, der står, bliv hjemme, hvis du er den mindst muligt syg.
1: Den er god.
0: Vask hænder, når du kommer ind. Mm-hmm. Ingen kys på ansigt og hænder og isse. Ingen parfume eller duftende håndcreme, og skoene bliver ved døren.
1: Ja.
0: Altså, det er jo, man kan jo sige, at der er jo ikke noget galt i de ting, men det er mest lidt vildt, at det bliver sendt ud.
1: Ej, det synes jeg. Jeg synes, det var en fin liste. Det var en lille bitte, lille bitte liste.
0: Det fandt vi jo så ud af, da vi kom til at tale om det her i fredags, hvor du siger, Emil Thorps liste, go home.
1: Ja.
0: Det er jo ingenting.
1: Nej.
0: På mig som min liste, der er der mange flere ting.
1: Vi har 13 punkter.
2: Lasse, har jeg ikke ret, når jeg siger, at du i virkeligheden bare har glædet dig til at få en lejlighed til at sende nogle regler.
1: Jo.
2: Altså, den her liste har jo ligget her længe før der var et barn.
1: Ja, og at man kan sige, at der er mange af de her ting her, som også godt måtte gælde uden barn.
2: Ja. det er det, jeg mener. Den handler lige så meget bare om dit hjem og dig.
1: Ja, det er rigtigt nok.
2: Du pådutter din søn dine neuroser.
1: Men udover de ting, som Emil Thorup smidt på.
0: Ja.
1: Vil I prøve at høre den?
0: Ja, tak.
1: Okay, fint nok. Det er jo første gang, I skal høre. Okay, for en af tingene er, kom aldrig uanmeldt.
0: Nej, okay.
1: Det gider vi fandme ikke.
0: Nej.
1: Den er træls.
2: Hørt.
0: Fair nok, ja.
1: Max besøg på 1,5 time.
0: Okay.
1: Og det vil jeg faktisk gerne have, det gælder sådan for evigt.
0: Ja, ja, okay.
1: Medbring gerne selv mad og drikke, du ønsker. Også, den kan jeg også godt lide. For evigt, faktisk. Røg og snus fri på dagen.
2: Ja, det er en god idé.
1: Ja, og så skal man altid spørge, før man tager eller holder også, vel? Sådan er det.
0: Okay.
1: Man kan ikke bare tage ham.
0: Nej.
1: Sådan er det. Og man må heller aldrig sende ham videre sådan arm i arm, arm til arm.
0: Nå.
1: Det skal man lige bede om.
2: Hvorfor ikke?
1: Jamen, det er på grund af, hvis han får for mange indtryk og sådan noget, så kan det være, at han lige pludselig skriger hele natten, det gider vi ikke.
2: Men lad os nu lige sige, I slæver ham jo med i det mest stressende sted i verden, som en fucking paddelhal med larm og kaos. Og hvor han ligger og kigger op i et gigantisk rum.
1: Ja.
2: Af nedtur.
1: Jeg er glad for, at du bringer det på banen. Vi har selv tænkt over, om det måske har noget med sagen at gøre med det grod. Videre. Man skal altid sige hej til vores hund Plet først.
0: What?
1: Det er det første, man gør, når man kommer ind.
2: Ja, det er fordi, ellers så gør Plet jo ikke også.
1: Ja, Plet sur og gør og vækker ham, og Plet han bliver også ked af det, ikke? Han er en hund med
0: følelser.
1: Han er en hund med følelser. Så en af dem, jeg elsker allermest, det er, at man må ikke give blomster til os. Eller planter. Jeg gider ikke have det. Jeg er allergisk. Jeg vil ikke have det.
2: Du kan ikke være allergisk over for en stueplante, kan du det?
1: Det vil jeg ikke håbe, men jeg vil heller ikke finde ud af det.
0: Nej, så du... Jamen, altså, det er jo fair nok. Der er ligesom en god årsag, men alligevel, jeg synes bare...
2: Men Lasse, er der mere?
1: Der er en tilbage.
2: Okay, lad os få den.
1: Okay. Ingen opslag eller deling, før vi selv har delt nyheden. Det var fordi, der var på et tidspunkt, nogen kom, og så ville de gerne dele, at jeg må komme til verden. Og vi ikke engang selv fortalte, at vi har fået et barn.
0: Nej, det var også fair nok.
1: Det er det allersidste.
2: Altså, jeg synes faktisk rigtig mange af dem... Altså, jeg er mere enig, end jeg lige troede på mange dele.
0: Ja, men det er jeg også. Men alligevel, så synes jeg... fra os og så skulle lave en liste og sende ud. Det synes jeg ikke, man kan.
2: Jeg synes, det der mangler på listen, altså, hvis jeg må tilføje noget.
1: Må godt tilføje. Altså, den er aldrig færdig.
2: Jeg vil tilføje noget, så vil jeg fjerne noget.
1: Hvad så?
2: Det, jeg vil tilføje, det er, lad være med at give os tøj, vi ikke har brug for.
1: Ja, yeah, okay.
2: Hold kæft for folk, de køber meget latterligt lort til ens unger, man ikke gider at give dem på.
0: Og ej, også... undskyld mig, kan I ikke høre jer selv?
1: Nej, men jeg er faktisk enig. Og også det der med...
2: Det er et vulgært ressourcespil.
0: Ja, men...
2: Jeg synes... Lad være med at give os noget, vi ikke har ønsket os.
1: Jeg synes, vi er nødt til... Man må godt skrive, ingen polyester, tak.
2: Ja, ja.
1: Det må man faktisk godt skrive.
2: Men
1: og så må man også godt skrive, jeg gider ikke noget med tekst på. Okay. Jeg gider ikke noget med tekst.
0: Men man kan vel i princippet bare bytte det, hvis ikke man er til frik.
2: Men det er
0: jo
2: så bøvlet.
1: Hold kæft,
0: men jeg synes bare, I lyder... Altså, jeg synes, det bliver så forkælet på en eller anden måde.
2: Men lad os bare lige sige en ting.
1: Mm-hmm.
2: Hvis du gerne vil have, at din søn ikke skal blive lige så et overfølsom skvat som sin far, så skal han netop udsættes for kys og kram og bakterier og alt muligt for alle mulige mennesker. Ikke også? Han bliver ikke stærk af at have et immunforsvar, som ikke får en masse kys på isen.
0: Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige åbner op og spørger, om der er andre, der har sådan en liste.
1: Okay.
0: Fordi jeg synes, det er så mærkeligt. Altså, jeg har 2 børn. Jeg har aldrig nogensinde hørt om de lister før. Så er der sådan en liste? Fik I lavet sådan en liste? Giv os et kald. 72 11 43 00.

0: Lige før kunne vi fortælle, at Lasse Bjerregaard, nybagt far, har en utrolig lang barselsliste. En liste, der bliver sendt ud til familie og venner, inden de skal, ligesom besøge jer og se jeres lille barn. Emil Thorup, han har det også. Du siger, at han var ikke på nogen måde inspiration for dig. I havde lavet det lang tid før.
1: Det er faktisk en, som jeres sundhedsplejerske havde anbefalet jer.
2: Ja, jordmødre og så videre, de har sagt, flere har sagt, lav lige en liste. Så vi lavede 13 reglers listen.
0: Ja. Jeg synes jo, det er helt vildt. Altså, jeg har aldrig nogensinde hørt om det, at det skulle være en ting før. Mm. Og så ved jeg ikke, hvad vi skal konkludere. Altså, vi åbnede op, sagde ring ind, hvis der er en liste. Og det kan du jo stadigvæk gøre, hvis du har lavet sådan en liste. Ja. 72 11 4300. 72 11 4300. Giv os lige et kald, hvis I også har lavet sådan en liste.
1: Og det kunne egentlig også bare være, hvis man har haft ting, der har irriteret en, og folk gjorde, når de kom på barselsbesøg, hvor man måske ville ønske, man havde haft. Altså, Louise, havde du ikke noget, du synes var irriterende, når folk kom og så dit nye barn?
0: Nej, det havde faktisk ikke.
1: Intet?
0: Nej.
2: Du er simpelthen så large, hva'?
0: Ja, men det kan også være, at jeg har glemt alt det negative. Nu er det også 11 år siden, at min yngste hund var lille jo. Men, men nej, der er ikke sådan, at jeg kunne finde på at lave en liste.
2: Men det havde du, Mathias. Havde du ikke noget, der irriterede dig?
1: Jo, men jeg havde det bare sådan med mit første barn. Jeg havde sådan, I skal ikke røre ham, han er min.
2: Ja.
1: Altså, fordi jeg har ikke lyst til, at jeg vil have ham for... Når man så når tredje børn, så når folk kommer ind ad døren, så får de, inden de har fået tøjet af, så får de det barnet.
2: Nej.
1: Fordi, så kan vi slappe det af, vi har to andre børn. Men er det ikke rigtigt, Louise?
2: Det kan godt være.
0: Nå, men jeg synes, at det var meget rart, at man også... Altså, også selvom den første, at man bare lige... At der var andre, der også ville holde ham.
2: Mm.
0: Jeg synes også, det er vigtigt, at man lærer sine børn, at andre også godt kan... Altså, for ellers så bliver det jo rigtig svært at få dem passet nogle steder.
1: Og så vil jeg faktisk også sige, det der med, at så tager de gaver med til det der lille barn.
2: Ja.
1: Det har man, især som nybarn forældre, der har man shoppet amok selv. Den, der har brug for gaver, det er far.
3: Det er forældre.
1: Eller mor.
3: Jeg er så enig.
1: Selvslik, chokolade, eller lave en hel liter pasta bolo til fryseren. Eller det er det, vi har brug for.
3: Uden slik og chokolade, du har fatter ikke.
1: Nej, det er det.

0: verden er hamrende skør, og det ved du, Mathias, for om lidt, så skal vi en skør, skør verden sammen med dig.
1: Ja, og det er lidt en lille hjælp til alle dem, som sidder og har en hård mandag, og tænker, den har været hård. Puh, den er hård at starte op den uge her. Fordi der er altså nogen, der har haft en hver weekend end dig. Og jeg har to eksempler med, som er så skøre og så sindssyge, at selvom de er forfærdelige, kan man kun grine af det.
2: Skala FM. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Er du Kia-fan? Din nye autoriserede Kia-forhandler i Vejle er... Find hele det elektriske program fra Kia og få markedets bedste garanti med hele 7 år. Kia i Vejle.
4: Kom til åbent hus hos Geist Stoker og Solvarme fredag og lørdag. Vi viser luftvand, varmepumper, træpillebrændeovne, pillefyr, flisfyr og solvarme i drift. Geist er klar med ekstra gode tilbud begge dage. Se tilbudene på geist.dk. Vi ses fredag og lørdag hos Geist på Ølgodvej 71 mellem Grindsted og Ølgod.
5: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere. Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km. Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
6: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
7: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: Så er der kæmpe udsalg hos Thi Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thihansen.dk.
4: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
3: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
4: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Hvis du først lige har fået tændt for din radio, så vil vi gerne byde dig velkommen indenfor. Mega dejligt at have dig med. Vi hedder Lasse.
1: Godmorgen.
0: Og Mathias.
2: Godmorgen.
0: Jeg hedder Louise, og lige om lidt skal vi en tur i en skør verden sammen med dig, Mathias. Men først lidt VM-stemning.

0: Lidt EM-stemning på sådan en efterårsmorgen her, Shakira og Burna Boy med dig, dig på skala. Og så skal vi en skør verden med dig, Mathias.
1: Ja, og nu giver vi os lige lov til de næste par minutter at trække på smilebollet og noget, der er så vanvittigt, at man ikke kan andet end at grine af det, fordi ellers
0: så græder vi.
1: Jamen, det er det, så græder vi.
2: Ja.
1: Og det handler om nogen, der virkelig har haft altså en dårlig weekend.
2: Ja.
1: Vi starter ud til en firmafest i fredag til København.
0: Ja.
1: Kæmpe firmafest. Flere tusind mennesker ude på Refshaløen i et cirkustelt. Altså, Minds of 99-billedet. Altså, så ved man,
0: det var et stort firma.
1: Og det pågældende firma her, det er en revisionsvirksomhed, der hedder PwC.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Jeg kender dem. Du kender dem sikkert, Lasse.
2: PricewaterhouseCoopers.
1: Ja, PricewaterhouseCoopers! De var med til den her firmafest, hvor vi slået sammen med nogle andre firmaer og sådan noget. Men under den her fest, der er der altså en revisor,
2: mm-hmm,
1: som er så uheldigt, at han får en diskokugle i hovedet, der falder på 20 meters højt.
0: Nej.
1: Men en diskokugle med en diameter på næsten 2 meter.
2: Nej.
1: Altså, vi snakker en diskokugle, der er lige så stor, som hvis et voksen menneske står ved siden af den, så de lige høje. Han er ude for livsfar.
0: Han kommer sig,
1: men der kan vi snakke om en dårlig weekend, ikke også?
2: Okay. Jo.
0: Er det forfærdeligt?
1: Ja, det er så forfærdeligt, men det kan blive værre nu.
2: Okay.
1: Fordi den største nigerianske influencer, der er.
2: Ja. Yeah.
1: Som han er blevet kendt i Nigeria på at poste sådan noget rigdom.
0: Ja.
1: Og du ved, videoer fra private jets og sådan noget.
2: Okay.
1: Han tog til Bangkok med sin hustru, fordi han ville have en større dealer.
2: Nej.
0: Nej.
2: Nej, nej, nej.
0: Nej, det er fandme dumt.
1: Og så døde han.
0: Ja. Nej. Nej.
2: Altså hvad?
1: Det er jo forfærdeligt.
2: Nej.
1: Men der kan vi sige, det må være det ultimative dårlige weekend.
0: Det må man nok have lov.
2: Ja.
1: Ja, det er så forfærdeligt. Målet må være, vær glad for det, I udstød med fra naturens side, ikke også?
2: Lev med din ding-dong.
1: Lev med din ding-dong. Fordi det andet, det er sgu ikke det værd.
2: Nej, det er det ikke.
0: Om lidt skal vi heldigvis skal til noget meget mere positivt.
2: Ja.
0: Vi skal komme med endnu et fakt omkring London.
2: Ja.
0: For det er sådan, vi har lavet et samarbejde med Billund Airport, og på fredag, der får vi lov til at sende endnu en lytter afsted til London, men det gør vi ikke uden en quiz.
2: Mm-hmm.
0: Og det vil jo være meget rart, hvis du kan vinde den quiz. Om lidt, så kan du altså blive lidt klogere på London, baby.

0: dance, we can dance all night.
1: 8:15 er klokken blevet, og det betyder, at vi nu skal have gang i vores Storbyfag.
2: Skala FM. Vind flybilletter med Billund Airport.
1: Ja, og det er jo sådan, at på Billund Airport, der kan du rejse til mere end 100 storbyer rundt om i verden. Og i den her uge, der giver vi dig simpelthen chancen for at komme en tur til byen med den absolut bedste shopping. De mange stadions, musicals og fede koncerter. Vi taler om London.
3: Oh yeah. Og altså, det går jo ud på den måde, at på fredag, der kan man jo være heldig at komme igennem. Så skal man op til en lille udvidet eksamen.
1: Det kan man sige.
3: Viden om den aktuelle by, som så er London. Og så er det godt at lytte med her hver eneste dag, for vi giver lidt facts, som kan gøre det lidt nemmere at vinde.
4: Hvad har du med, Mathias?
3: Jamen, i dag skal det handle om Londons undergrundsbane.
1: Aha. Ja.
3: De kalder den underground. Det er det, vi vil kalde metroen i Paris eller i København, for den sags skyld.
4: Mm.
3: Og den er sindssyg i London.
4: Ja.
3: Det er verdens ældste. Den første station åbnede i 1863.
4: Det er sindssygt, hvordan kan det ske?
3: Forestil dig, tænker man, kunne det dengang?
1: Ja, ja. Det er alligevel vildt.
3: Altså, den er 400 km lang, har 272 stationer, og så er der altså... Der bliver kørt en milliard ture om året. Altså, der er en milliard mennesker igennem. Altså, ikke forskellige mennesker, men...
4: Nej.
1: Ja, ja.
4: Og det er ikke længe siden, jeg har været i den. Altså, man kan blive helt søsyg, når man kigger bagud, hvis man er forrest i den. Fordi de er så ekstremt lange, de her metrotog.
3: Ja, det er nogle lange kolder.
4: Det er sindssygt nok.
1: Vil du være med i konkurrencen om 2 flybilletter til London direkte på Billund Airport, så skal du sende en sms afsted til 1266. Husk at starte din besked med at skrive skala efterfulgt af London. Så kan det være, at vi giver dig et kald på fredag, når der skal quizzes.
2: Lyt med i verdens bedste morgen og vind flybilletter med Billund Airport. Tættere på.

0: 9 minutter i 9 er klokken. Verdens bedste mor skal til at trække stikket. Men gudske tak og lov, så har vi den perfekte afløser, og hun hedder Ditte Mads. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Har du haft en dejlig weekend?
1: Det har jeg i hvert fald.
0: Har du været i byen igen?
1: Jamen, ja.
2: Du ligger jo i... Du er jo simpelthen ligesom hans teenage datter.
3: Det er altså,
2: undskyld. Du er bare... Der er bare fredagsbar, der er bare... Bowling, bowser.
1: Altså, er det mine forældre, jeg er kommet ind i studiet til her, eller hvad foregår der? Lad dog barnet.
3: Jamen, hvor tit er du egentlig... Hvor mange weekender om året er du ude og drikke? Det vil jeg gerne vide. Som din far på holdet.
2: Er over 40, tror du?
1: Jamen, hvor mange er uger?
3: 52,
1: 53. Nej, jeg tror halvdelen, måske.
0: Er det rigtigt?
1: Jamen, jeg er ung. Jeg, altså,
2: du er så ung.
1: Jeg er en vorhare, og det skal være nu, det er jo nu eller aldrig. Er det ikke sådan?
3: Ej,
1: nu kigger jeg på jer og kan se, at det er jo i hvert fald nu eller aldrig.
3: Det er aldrig herovre.
2: Det er nu.
0: Får du tømmermænd?
1: Nogle gange, men i den her weekend, ikke? Jeg har følt mig som en på 22. Altså, jeg har været en dronning om natten og en dronning om dagen. Altså, stået op, trænet, gjort rent.
3: Wow.
1: Det har været den perfekte weekend.
0: Sådan. Ja. Jamen, altså, så kan man da ikke forlange mere.
1: Ja.
0: Det er en fuldstændig frisk og overskudsagtig Ditte, du får i studiet. Det er tre gamle kraver, der trækker stikket. For at sige, at vi selvfølgelig er tilbage igen i morgen tidlig fra klokken 6. Vi høres ved. Ha' det godt. Hej, hej.
3: Hej.
4: Lytter til Skala FM.
5: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
6: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
8: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
15: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
17: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
18: Politikerne lover grøn omstilling, men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
17: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
19: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mælkekaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
20: Kom nu, så kør du.
21: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
20: Kom nu.
21: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
22: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
24: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
23: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
25: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
26: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
27: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
28: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
29: Hvad skal vi have til aftensmad?
30: Skal vi have tacos?
31: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
32: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
33: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
34: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
35: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
36: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
37: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
38: Du lytter til Skala FM.
39: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
0: Vurderingsstyrelsen erkender fejl i op mod 100.000 ejendomsvurderinger. Det afslører DR her til morgen. Fejlen betyder, at nogle lejligheder er blevet vurderet for højt og andre for lavt. For omkring 20.000 lejligheder er fejlen på mere end 20%. Styrelsen siger, at man arbejder på en løsning, men endnu ikke kan sige, hvad det betyder for boligejerne eller hvornår de får svar. Og så skal vi til Tyskland, hvor partiet AfD i går vandt stort ved valget i den tyske delstat Sachsen-Anhalt, men ikke for flertal alene. Det højreorienterede parti lander på knap 44% og er dermed valgets store sejrherre. AfD vil nu danne regering, men de fleste andre partier nægter at samarbejde. Rigmanden Elon Musk har i nat lykønsket partiet med deres sejr. Dronning Margrethe er indlagt igen, og det gør hendes gamle veninde Lena von Lüttow op rigtigt ked af det. Det siger hun til BT. Hun kender Margrethe helt tilbage fra dengang kong Frederik var spæd, og hun kalder den 86-årige tidligere regent for den bedste patient, hun kender, og siger, at Margrethe altid følger personalets råd, også når det gælder hospitalsmaden. Nu håber veninden bare på, at dronningen snart er på benene igen. Mandagen starter gråt og småvådt ud, men for det meste af landet kommer solen frem i løbet af dagen, og temperaturen sniger sig op mellem 18 og 23 grader. Og det skal altså nydes, for DMI siger til BT, at det bliver ugens luneste dag. Er du i Nord- og Vestjylland, skal du dog ikke smile for tidligt, for her kommer der nemlig skyer og regn det meste af dagen.
1: Klokken den har slået 9, og det betyder, at mit program åbner for i dag. Og for denne her uge, rigtig hjertelig velkommen til her på Skala FM. Jeg hedder Ditte Marie Delgaard, og lige om lidt skal du høre New Religion. Kæmpe hit, men nu Uro og Mægtes med Føles Godt.

Om en lun sensommerdag slash tidlig efterårsdag. Ikke? I en stor del af landet bliver det op til 24 grader, og jeg må bare sige, at der er lang næse til mig, der igen har taget det forkerte tøj på. Jeg har jo fundet efterårsoutfittet frem. Jeg sveder nærmest allerede. Jeg burde snart lære af mine egne erfaringer, men man kan åbenbart ikke lære en gammel hund nye tricks. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og nu skal du høre fra Teddy Swims. Det her, det er Bad Dreams.

0: Andreas Oddbjerg og Medina. Ja, det var den forbandede kærlighed her på Skala. Og i går, der blev det jo meldt ud, at dronning Margrethe igen er indlagt på Rigshospitalet efter et ildebefindende. Og hun har det jo så efter omstændighederne godt, heldigvis. Men er altså nødt til at melde afbud til norske kong Haralds begravelse på onsdag. Men hvem kommer så til den her begravelse? Om lidt, der kigger jeg lige på gæstelisten engang.
1: 10 på tid.
2: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af 10 rigtige, og du er dagens vinder.
4: Derfor ender vi på 10 rigtige.
5: Yeah!
4: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
5: Det er vildt!
1: Sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
6: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
7: Wow, hvorfor lyder den der lastbil sådan?
8: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
9: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
10: CM Autoteknik i Billund. Altid fuld fabriksgaranti på værkstedet. Og et gyldigt stempel i bilens servicebog. Også på alle elbiler. CM Autoteknik. Dit Automester E-Plus værksted i Billund.
11: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder, mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
18: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kr.

0: Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
1: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
4: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Skal

0: slip.
1: Christoffer.
0: Og jeg har holdt min del af aftalen.
1: Ringer om natten. I går der blev det meldt ud, at dronning Margrethe igen er blevet indlagt på Rigshospitalet efter et ildebefindende. Men hun har det efter omstændighederne godt, men er altså nødt til at melde afbud til norske kong Haralds begravelse på onsdag. Og hvem sender vi så i stedet? Jamen, kong Frederik selvfølgelig, og hans hustru, dronning Mary, kronprins Christian og prinsesse Benedikte skal i stedet afsted til Norge alene. Og hvem kommer så ellers? Jamen, jeg har kigget lige på det. Sverige, de sender hele 10 kongelige afsted. Altså, undskyld mig. Og vi sender 4. Har Sverige overhovedet så mange kongelige? Altså, lige pludselig føles vores delegation en lille smule tynd. Men okay. Af de sådan helt store kanoner, så kommer Prince William fra Storbritannien også forbi. Plus en masse andre kongelige og stats- og regeringschefer, fyrster og shamaner osv. Ja, du hørte det rigtigt. Selvfølgelig kommer shaman Durek også. Trods det er en trist anledning, så glæder jeg mig alligevel til at følge med. Altså, der er altid noget utroligt, altså eventyragtigt ved de her kongelige begivenheder. Det er fascinerende, synes jeg. Eller det synes jeg jo i hvert fald. Altså, jeg er også en form for skabsroyalist. Ej, okay. Jeg er faktisk rimelig meget ude af skabet for længst, for at være helt ærlig. Jeg har Ed Sheeran klar til nu med Eyes Closed her på Skala.
2: Ditte Marie Dalgaard. På Skala FM.

0: med KBH netop lige her på Skala, hvor vi skal besøge mine venner i verdens bedste morgen, mine kollegaer. De har nemlig den her quiz, de kalder 10 på tid. Og man kan vinde 5.000 kroner i den her quiz. Du kan lige sådan fornemme, hvad den går ud på, og fornemme, hvordan det lyder, når man vinder 5.000 kroner i den der quiz lige her.
1: Et sprog.
2: Kinesisk.
1: Noget, man føler.
2: Kærlighed.
1: Noget i naturen.
2: Pas.
1: En sportsgren.
2: Pas.
1: En feriedestination.
2: Kreta.
1: Noget, der kræver mod.
2: Klatring.
1: Noget, der er dyrt.
2: Krimi.
1: Noget, der er godt med ost.
0: Pas.
1: Hold kæft, det var godt gået, det der.
3: Noget, der er dyrt. Hvad er det, du svarer der?
2: Ej, jeg gik i panik. Jeg sagde krimi.
1: Ja, krimi.
3: Men altså, producere en bog bare koster typisk mellem 20 og 60.000.
4: Ja, det er da også mange.
3: Det er da pisse mange penge.
4: Ja, jeg synes,
3: det er
4: godt,
3: mere, end vi overhovedet har i præmie.
4: Vi kan godt sige det.
3: Derfor ender vi på 10 rigtigt.
1: Yeah!
0: Ej, mand. Kunne du også tænke dig at prøve det her på 45 sekunder? Så sms 1266, starten med Skala, mellemrum quiz. Så kan det altså være dig, der får chancen.

0: hvis man synes, den er lidt hård på sådan en mandag her, så er det da godt, vi har Rihanna til lige at spille op til dans. Du fik Don't Stop The Music lige her på Skala. Please don't stop the music. Og jeg synes, du skal blive hængende, fordi der er mere musik at løfte snuden på, havde jeg nær sagt. Alex Warren er klar med et kæmpe hit lige om lidt.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Sammen med Billund Airport giver Skala FM dig chancen for at vinde to flybilletter, tur retur og tage en pause fra hverdagen i efteråret.
3: Lyt godt efter i verdens bedste morgen hele ugen.
4: Det kan betale sig fredag, for denne uges destination er London.
2: Skriv Skala mellemrum London til 1266 for at tilmelde dig.
3: Vi giver dig facts om London gennem ugen.
4: Fredag ringer vi måske til dig, og så gælder det tre spørgsmål og tre rigtige svar.
2: 100 direkte destinationer fra Billund. I samarbejde med Billund Airport, tættere på London.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
7: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
8: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.

0: OK med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
2: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.

0: til sammenbrudet.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
3: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
8: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
9: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
10: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
11: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
8: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
12: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
13: I Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
15: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
16: Nu er min computer frosset igen.
17: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
16: Jeg prøver lige at genstarte.
17: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
16: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
17: Jeg sagde det jo.
18: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
20: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
21: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
22: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu! Sten, slå!
21: stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
0: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
23: Du lytter til Skala FM.
24: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
25: Nu blander Lidl sig i kampen om madmomsen. Dagligvarekæden lover, at hvis regeringen sænker momsen, så følger priserne med ned krone for krone. Det garanterer indkøbsdirektør i Lidl Danmark over for mediet Retail News. Lidl siger også, at de kan fjerne momsen på frugt og grønt fra den ene dag til den anden. Det står i kontrast til økonomer, der tvivler på, hvor meget momsnedsættelse faktisk vil gavne danskernes pengepung. Og så til Tyskland, hvor partiet AfD i går vandt stort ved valget i den tyske delstat Sachsen-Anhalt, men ikke for flertal alene. Det højreorienterede parti lander på knap 44% og er dermed valgets store sejrherre. AfD vil nu danne regering, men de fleste andre partier nægter at samarbejde. Rigmanden Elon Musk har i nat lykønsket partiet med deres sejr. Vurderingsstyrelsen erkender fejl i op mod 100.000 ejendomsvurderinger. Det afslører DR her til morgen. Fejlen betyder, at nogle lejligheder er blevet vurderet for højt og andre for lavt. For omkring 20.000 lejligheder er fejlen på mere end 20%. Styrelsen siger, at man arbejder på en løsning, men endnu ikke kan sige, hvad det betyder for boligejerne eller hvornår de får svar. Mandagen starter gråt og småvådt ud, men for det meste af landet kommer solen frem i løbet af dagen, og temperaturen sniger sig op mellem 18 og 23 grader. Og det skal altså nydes, for DMI siger til BT, at det bliver ugens luneste dag. At du i Nord- og Vestjylland skal dog ikke smile for tidligt, for her kommer der nemlig skyer og regn det meste af dagen.
26: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
27: Her på Skala, der skal du have nummer fra Alex Warren, som blev forelsket en gang, og det føltes for ham simpelthen som en ren og skær feberdrøm. Det ved jeg ikke, om du har prøvet. Jeg vil gerne byde velkommen til her på Skala. Jeg hedder Ditte Maria Dalgaard, og tak fordi

Kunne du tænke dig en tur til London? Ja, mega dumt spørgsmål, jeg ved det godt, men altså, hvis du kunne, så skal du altså lige spørge nu, fordi verdens bedste morgen, de har en konkurrence med Billund Airport, hvor de hver uge udlodder billetter til en storbydestination i Europa, og i den her uge er det altså London, der står for skud. Du kan vinde 2 billetter tur-retur fra Billund Airport til London, hvis du altså lige sender en sms herind i studiet. Det er på nummeret 1266, så skriver du skala mellemrum London. Og så skriv også lige dit navn, så ved de, hvem de potentielt ringer op på fredag. For så skal man altså op i 3 spørgsmål om London, og svarer man rigtigt på dem, jamen så er billetterne dine. Det var altså 1266, start med skala, mellemrum London, og så skriv også lige dit navn.

0: Der er noget, jeg har lagt mærke til. Der er nogle ord, vendinger, udtryk, kald det hvad du vil, som folk kun bruger, hvis de er over en vis alder. Og det er måske ikke så mærkeligt, men for mig er der stødt nogle nye til, fordi der er to ting, som mine forældre de er begyndt at sige, som virkelig siger noget om deres alder. Er no shade, men jeg gør dig klogere på, hvad man ikke skal sige for at være sej lige om lidt.
1: Lyt til verdens bedste morgen hver dag fra klokken 6 på Skala.
2: Vil I give mig ret i, at der bare er nogle ting, der er mere irriterende end andre at spille?
3: Ja.
2: Og der er steder, der er mere irriterende at spille på?
3: Også klart.
2: I morgen, der skal det handle om det mest irriterende, vi har spillet.
3: Vi spiller det

0: Vi reparerer og servicerer alle havemaskiner. Det er et skønt arbejde, jeg har.
1: Velkommen hos Shell i Billund.
0: Vi ses.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. I bilforsikring hjælper meget.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mærkelkaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
8: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
9: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
12: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For

0: Hvordan kan du mærke, du er blevet ældre? Altså, hvad følger ligesom med årenes gang, på godt og ondt? Niels Hausgaard på 82 sagde i et interview for nyligt med DR, at han med alderen er blevet bedre til at forstå mennesker. Han siger, at når han snakker med mennesker i dag, så forstår han ligesom, hvad de mener med det, de siger. Bedre, end han havde gjort tidligere. Så han er simpelthen blevet klogere på mennesker, mener han. Og det lyder rigtig dejligt, tænker jeg. Men det er lidt nogle andre ting, jeg lægger mærke til. Ved andre vel at mærke, altså jeg bliver i hvert fald ikke ældre, nehe. Altså jeg har lagt mærke til, at der er nogle ord, som det kun er folk over en vis alder, der bruger. Altså for eksempel så siger min egen mor, hun kan godt finde på at sige et ord som fjernsynsudsendelse, i stedet for et tv-program. En fjernsynsudsendelse, det lyder saftsus med gammeldags. Så er der min far, han bruger ordet screen dump i stedet for screenshot, og det er altså tegn nummer et på, at man er over noget. Ingen kommentar. Screen dump. Altså ærligt talt. Alle disse unge og seje siger altså screenshot.
1: På arbejde, i bilen eller hjemme, dit Marie Dalgaard på Skala FM. Skal vi?

0: første gang, man hører det. Det kan godt være lidt svært og lidt udfordrende at have en teenager derhjemme. Jeg ved ikke selv noget om det, men det kan jeg i hvert fald høre på min kollega Louise Lund fra Verdens Bedste Morgen.
1: Jeg har en søn på 15.
2: Yeah.
1: Jeg vasker hans tøj. Yeah. Så står jeg nede i vores vaskekælder og er i gang med at vaske. Så stikker jeg jo hånden i lommen. Og op af lommen trækker jeg så et stykke papir.
2: Ja.
1: Sådan en ordrebekræftelse.
2: Okay.
1: Brygforretningen. Så det, der er købt, det er 6 pakker gær til vinfremstilling. Han er i gang med at starte en smugkro under sin seng.
2: Altså, han er ved at lave alkohol.
1: Han er ved at prøve at fremstille alkohol.
0: Men prøv at høre, jeg elsker det her, og jeg forstår godt, at der er nok at bekymre sig om for Louise Lund og sådan noget, men for os andre, der tænker jeg bare, sikke en driftig ung knægt. Altså, det er sgu meget fedt, synes jeg.

0: En sand popballade, du fik Lady Gaga og Bruno Mars og Die With A Smile. Hvis jeg var Christoffers hustru, så ville jeg være rimelig sådan smiret over den mængde af kærlighedssange, han har kylet efter hende igennem tiden. Og det gælder altså også den sang, du skal høre lige om lidt her på Skala. Han havde simpelthen ikke regnet med, at det kunne lade sig gøre at blive så forelsket, som han blev i hende. Åh, mand. Der er aldrig nogen, der har skrevet sådan en sang til mig. Bliv hængende.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt. Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød 8-12% til 35 og 1 kilo yoghurt til en tier. Vi ses i 365.
5: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
3: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Hører du noget?
5: Ja, jeg hører sådan noget.
4: Du har vundet 1 million her i weekenden.
5: Er det rigtigt?
4: Det er rigtigt.
5: For helvede, hvor fedt.
4: Kæmpe stort tillykke.
5: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
4: Ja.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mærkekaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
9: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
15: Er du dum i hovedet, eller hvad?
16: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
15: Så hold nu kæft og se kampen.
17: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
18: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
19: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
20: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
22: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
23: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
24: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Velkommen, Helle.
11: Hej.
2: Du kom til at trykke på et lidt mistænksom link på arbejde, som crashede, ja, hele IT-systemet.
11: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
2: Så crashet ledte til et kontor-crush.
11: Ja.
2: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
16: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
25: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
26: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
27: Du lytter til Skala FM.
28: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
29: Au, den er hård for Venstre. Partiet står til bare 7,1% i ny voksmetermåling, og det er altså det dårligste resultat nogensinde i målingerne for Ritzau. Til sammenligning lå Venstre på 35,8% i september 2012, og siden 2001 har partiet flere gange haft statsministerposten. BT's politiske analytiker Henrik Kvartrup siger, at det er en kæmpe katastrofe for Truls Lund Poulsen. Han uddyber, at der ikke skal flere dårlige meningsmålinger til, før det virkelig ser kritisk ud. Nu blander Lidl sig i kampen om madmomsen. Dagligvarekæden lover, at hvis regeringen sænker momsen, ja, så følger priserne med ned krone for krone. Det garanterer indkøbsdirektør i Lidl Danmark over for mediet Retail News. Lidl siger også, at de kan fjerne momsen på frugt og grønt fra den ene dag til den anden. Det står i kontrast til økonomer, der tvivler på, hvor meget en momsnedsættelse faktisk vil gavne danskernes pengepung. Og så til Tyskland, hvor partiet AfD i går vandt stort ved valget i den tyske delstat Sachsen-Anhalt, men ikke får flertal alene. Det højreorienterede parti lander på knap 44% og er dermed valgets store sejrherre. AfD vil nu danne regering, men de fleste andre partier nægter at samarbejde. Rigmanden Elon Musk har i nat lykønsket partiet med deres sejr. For det meste af landet kommer solen frem i løbet af dagen, og temperaturen sniger sig op mellem 18 og 23 grader. Men det skal faktisk nydes, for DMI siger til BT, at det bliver ugens luneste dag. Er du i Nord- og Vestjylland, skal du dog ikke smile for tidligt, for her kommer der nemlig skyer og regn det meste af dagen.
30: På Skala skal du nu have en sand kærlighedserklæring fra Christoffer, og jeg vil altså tro, at den er henvendt til hans hustru. Og han havde simpelthen aldrig troet, det kunne lade sig gøre at blive så forelsket, som han blev i hende. Hun er altså heldig, hende der sillemaus, der får fall so hard.

er landet her på Skala, og tak for det. Altså, jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og nu har jeg altså et country-nummer klar til dig nu. Ja, nu. Det er første gang, Post Malone, han dyppede tåen i country-dammen. Han gik sammen med country-stjernen Morgan Wallen, og så samlede de to nogle af deres sådan, faste samarbejdspartnere hver især for ligesom at hjælpe med at skrive den her sang. Nærmest som en form for Avengers. Altså på Post Malones side, der finder vi hans faste producer, Louis Bell. Han lavede ligesom beatet til nummeret her. Men det endnu federe er, at Morgan Wallen, han havde tre af sine faste sangskrivere med på holdet, hvoraf den ene har så fedt et navn, at jeg var nødt til at tale om det. Han hedder Charlie Handsome. Det kan jo nærmest oversættes til Charlie Flotfyr. Han har ikke kun et fedt navn, han kan også skrive musik tydeligvis. Du får I Had Some Help lige her på Skala.

0: Fra American Girls til en Danish Boy lige om lidt. Ej, den var elegant, var. Der får jeg besøg af Lasse Bjerregaard fra Verdens Bedste Morgen her i studiet. Vi varmer traditionen tro op til frokostpausen med et lille indslag, jeg så fint kalder Hvad fanden skal vi snakke om?
1: 10 på tid.
2: Hver dag i Verdens Bedste Morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
4: Derfor ender vi på 10 rigtige.
3: Yeah!
4: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
3: Det er vildt!
1: Sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i Verdens Bedste Morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
6: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere. Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km. Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert. Bestil et luksusophold helt ud til vandet på Hotel Sønderborg Strand. I får en 4-retters menu med udsøgt vinmenu, overnatning og morgenbuffet. Pris per person. Kun 1245 kroner. Book nu på sønderborgstrand.dk.
7: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
8: Hos Biltema.
9: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget. Uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
16: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
17: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
18: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
19: Hej.
18: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
19: Så du gas på?
18: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
0: Nå, så plus

0: månedsabonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: jeg lige så happy som Pharrell Williams, fordi jeg har Lasse Bjerregaard i studiet.
1: Goddag.
0: Goddag, Lasse. Vært på verdens bedste morgen.
1: Du ved det.
0: Og nu min testperson, min forsøgskanin,
1: ja.
0: Om man vil.
1: Hey.
0: Det her, det er, hvad fanden skal vi snakke om? Vi varmer op til frokostpausen med det gode samtaleemne. Og i dag, der går der næsten lidt anbefaling i den, fordi hvad ser vi i tv for tiden? Hvad ser du i tv for tiden, Lasse?
1: Puha, det er en dårlig, dårlig periode at spørge mig om det.
0: Skulle jeg have valgt Anton?
1: Ja, det ved jeg ikke. Nej, det skulle du ikke.
0: Nå, altså, okay.
1: Jeg har noget. Det er ikke det.
0: Nå, okay.
1: Det er bare, jeg ser ikke ting, som sådan har, du ved, der er ikke noget bund i det.
0: Nej.
1: Men jeg kan alligevel godt smide noget på. Så noget af det der, man ikke rigtig skal følge med i.
0: Ja.
1: Forræder. Seriøftiden.
0: Ja, det er meget basic bitch.
1: Og Danmarks dummeste har jeg også set.
0: Ja, du er sådan en, du elsker sådan noget...
1: Men det gør jeg ikke normalt.
0: Sådan noget lol, det gør du da.
1: Men jeg har noget rigtig grinerende noget. Noget, der er sådan lidt The Office-agtigt.
0: Ja.
1: Men er med vampyrer.
0: Okay.
1: Det er fucking griner.
0: Hvad hedder det?
1: Det hedder What We Do in the Shadows.
0: Åh, jeg har hørt om det.
1: Shit, det er sjovt. Og jeg ser det faktisk. Jeg er lige blevet færdig med det. Jeg har lige startet direkte forfra for at se det en gang.
0: Jeg synes, du sagde, du ikke havde tid til at se tv med en lille baby.
1: Det er min gå-i-seng-serie.
0: No. Ja. Okay.
1: Altså, ser du?
0: Mit har ikke så meget bund heller. Jeg ved ikke, om du har hørt om Temptation Island.
1: Jo.
0: Alle taler om det.
1: Ja.
0: Har du set det?
1: Nej.
0: Jeg tror, det er dit værste mareridt, det her program, faktisk.
1: Ja, det tror jeg også.
0: Altså, sådan en jaloux fætter som dig.
1: Ej, jeg har lyst. Altså, jeg har ikke set noget af det. Men når folk, de lige pludselig... Det er jo sådan noget med, at man måske er sin partner utro eller sådan noget, ikke? Og man skal prøve at lade være med det, ikke?
0: Ja, ja, præcis.
1: Men... Og kan man lade være?
0: Ja. Ja, ja. Man er sådan, man skal fristes i en... Hvis nu jeg er kvinde. jeg er kvinde.
1: Ja,
0: hvis vi er kærester.
1: Ja, hvis vi nu er det.
0: Så skal jeg i en villa med en masse unge mænd, og du skal i en villa med en masse unge kvinder. Vi bor lige ved siden af hinanden, og så fester vi.
1: Ja.
0: Og har det for sindssygt. Og så hver tredje dag, så kommer man ned til bålet, og så ser man video af, hvad den anden laver.
1: Ja. Og jeg siger stadig, jeg har ikke set noget af det. Jeg ved ikke, hvem I er der og sådan noget. Men hvis du din partner utro på den måde der, og I er sammen længere sådan nogle ting, så burde du skulle korsfeste.
0: Jeg ved sgu ikke, om det sker. Altså, de teaser for det og sådan noget, men jeg ved ikke, om det kommer til at ske.
1: Det skal nok ske.
0: Ja, det kan godt være. Something

Der er lidt over en time til, at min kollega Anton Gerdes, han tager over for mig her i studiet. Og der er altså grund til at lytte med hos ham, fordi han har en quiz, han kalder for AB eller C quizzen. Og det er altså en, hvor man kan vinde noget, man kan bruge til noget. Lad mig sige det sådan, fordi man kan vinde op til 2.500 kroner til ABC lavpris. Og i quizzen, der er der 5 spørgsmål, hvor man får 500 kroner per rigtigt svar. Efter hver spørgsmål, så skal man jo så lige tage stilling til, om man vil stoppe der og tage pengene, eller om man vil satse videre og så potentielt miste hele, hvis man svarer forkert. Sådan lidt eller hvem vil være millionær-agtigt. Men jeg synes, du skal deltage i quizzen. 2.500 kroner til ABC lavpris. Hallo. Det kan du altså vinde. Du kan også vinde 1.000, du kan også vinde 500, 1.500 eller ingenting. Det skal vise sig. For at være med, så skal du sende en sms. Du skal skrive 12. Nej, det er til nummeret 1266. Så skal du skrive skala, mellemrum ABC og så dit navn. Så kan det altså være dig, der får muligheden. Nummeret 1266. Skriv skala, mellemrum ABC og så husk også lige dit navn.

0: Om lidt, der står den på quiz her på Skala. Quiz eller lakrids er lige på trapperne. Jeg håber, du er klar på at gætte med.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt. Sammen med Billund Airport giver Skala FM dig chancen for at vinde 2 flybilletter, tur retur og tage en pause fra hverdagen i efteråret.
3: Lyt godt efter i verdens bedste morgen hele ugen.
4: Det kan betale sig fredag, for denne uges destination er London.
2: Skriv Skala mellemrum London til 1266 for at tilmelde dig.
3: Vi giver dig facts om London gennem ugen.
4: Fredag ringer vi måske til dig, og så gælder det 3 spørgsmål og 3 rigtige svar.
2: 100 direkte destinationer fra Billund. I samarbejde med Billund Airport. Tættere på London.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
6: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
7: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
8: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
12: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
20: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
21: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
22: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. de kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
21: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
0: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
23: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
24: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Sommeren går på hel, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Du lytter til Skala FM.
4: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
5: Au, den er hård for Venstre. Partiet står til bare 7,1% i ny voksmetermåling, og det er altså det dårligste resultat nogensinde i målingerne for Ritzau. Til sammenligning lå Venstre på 35,8% i september 2012, og siden 2001 har partiet flere gange haft statsministerposten. BT's politiske analytiker Henrik Fortrup siger, at det er en kæmpe katastrofe for Troels Lund Poulsen. Han uddyber, at der ikke skal flere dårlige meningsmålinger til, før det virkelig ser kritisk ud. Nu blander Lidl sig i kampen om madmomsen. Dagligvarekæden lover, at hvis regeringen sænker momsen, ja, så følger priserne med ned krone for krone. Det garanterer indkøbsdirektør i Lidl Danmark over for mediet Retail News. Lidl siger også, at de kan fjerne momsen på frugt og grønt fra den ene dag til den anden. Det står i kontrast til økonomer, der tvivler på, hvor meget en momsnedsættelse faktisk vil gavne danskernes pengepung. Og så skal vi til Tyskland, hvor partiet AfD i går vandt stort ved valget i den tyske delstat Sachsen-Anhalt, men ikke for flertal alene. Det højreorienterede parti lander på knap 44% og dermed valgets store sejrherre. AfD vil nu danne regering, men de fleste andre partier nægter at samarbejde. Rigmanden Elon Musk har i nat lykønsket partiet med deres sejr. For det meste af landet kommer solen frem i løbet af dagen, og temperaturen sniger sig op mellem 18 og 23 grader. Men det skal faktisk nydes, for DMI siger til BT, at det bliver ugens luneste dag. Er du i Nord- og Vestjylland, skal du dog ikke smile for tidligt, for her kommer der nemlig skyer og regn det meste af dagen.
3: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
6: Ugens første udgave er Quiz eller Lakrids, min sædvanlige quiz om popkultur, hvor du skal gætte det rigtige svar ud fra 3 hints. Jamen, den er lige på trapperne. Og mens du venter, så er der musik om lidt fra Agnes, men nu Rasmus Seebach og Søn med Sprækker.

0: skønt nummer fra Lord Siva. Du fik stjernerne her på Skala.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Her i quizzen skal du gætte det rigtige svar ud fra tre hints. Ja, jeg henter simpelthen til det rigtige svar. Jeg fisker efter det. Og de tre hints her får du i løbet af de næste 30 minutter. Men det første af slagsen, det lander lige her. Det lyder sådan her, før han blev kendt, lagde han coversangen på YouTube. Ja, farver og nye verden, skulle jeg til at sige. Det er jo faktisk ikke så nyt efterhånden, at aspirerende musikere lægger sange på YouTube. Det har vi faktisk set mange af dem, der gør. Og hvis man er meget, meget, meget, meget, meget heldig, så kan man blive opdaget på den måde. Og det var måske det, der skete for ham her. Så har jeg ikke sagt for meget. Har du et bud på allerede nu, hvem det kan være, så sms mig endelig. 1266, starten med Skala, mellemrum. Det, du gerne vil skrive til mig. Og jeg kan godt lide, når du inkluderer dit navn også. Det er bare hyggeligt lige at vide, hvem du er. Andet hint til dagens person i skysovs. Det lander lige om lidt her på Skala.

0: er hans udseende. En lille udseende hedder det. En lille en af slagsen. Han har tatoveringer. Jeg taler mange tatoveringer her. Han går faktisk også ofte med kasket, eller måske bare en form for hat. Kan du se et indre billede af en person med mange tatoveringer, og måske en kasket eller en hat på, så kan det jo være, at du har fat i noget. Så synes jeg, du skal sende dit bud på 1266 og starte med at skrive skala mellemrum dit besked. Og jeg synes selvfølgelig også, at du skal lytte med om lidt. Både fordi der er Taylor Swift på vej og Kings of Leon, men også fordi du får det tredje og sidste hint.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Jeg hedder Leila. Det er mig fra Shell Bilund.
5: Hej, Kurt. Jeg sætter lige maden over i den sædvanlige pølsemix, du skal have.
4: Tak skal du have.
5: En bilvask?
4: Ja, så gerne.
5: Trailerudlejning?
4: Ja, 2 sekunder.
5: Tak for det.
4: Kølervisken skal du lige finde i bunkeren udenfor.
5: Vi reparerer og servicerer alle havemaskiner.
4: Tina, sætter du 2 franske over?
6: Det er et skønt arbejde, jeg har.
7: Velkommen hos Shell i Bilund.
4: Vi ses.
8: Kom til åbent hus hos Geist Stoker og Solvarme fredag og lørdag. Vi viser luftvand, varmepumper, træpillebrændeovne, pillefyr, flisfyr og solvarme i drift. Geist er klar med ekstra gode tilbud begge dage. Se tilbudene på geist.dk. Vi ses fredag og lørdag hos Geist på Ølgodvej 71 mellem Grindsted og Ølgod.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
11: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Er du dum i hovedet, eller
13: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
12: Så hold nu kæft og se kampen.
14: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
15: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
0: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.

0: Sådan der skal det gøres. Du fik Kings of Leon med Sex on Fire.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Og jeg skylder dig altså det tredje og sidste hint i quizzen her, hvor jeg fortalte tidligere, at ham her, før han blev kendt, der lagde han coversange på YouTube. Han har tatoveringer, han har mange af dem faktisk, og går ofte med kasket eller hat. En eller anden form for hat, men tit en kasket. Godt så. Jeanette, hun byder ind på Post Malone, og det er ham, hun ligesom kan se for sig. For sit indre blik. Og der er altså også noget, der stemmer her. Der er tatoveringer og bevares hat også nogle gange. Især cowboyhat, så han begyndte at gå meget med. Ham der Post Malone. Det er et godt bud. Men nu får du den sidste ledetråd, det sidste hint. Og der skal man lige tænke ud af boksen. Hans efternavn er en sportsaktivitet. Det er noget, man kan gøre. Ja. Og der går lidt rebus i den nu, ikke? Men jeg håber, at du måske kan komme frem til noget. Det skal vise sig. Send dit bud på 1266. Start med at skrive Skala. Og så skriv din besked. Husk også lige dit navn, for om to sangstid, der deler jeg et shout-out ud til en, der har budt det rigtige svar i min indbakke. Jeg sidder og kigger på det nu. Sidder og venter på din sms. 1266. Start den med Skala. Så lyttes vi ved om to sangstid, hvor jeg afslører det rigtige svar. Og mund ikke også, at dagens person i skysovs giver et nummer.

0: Er du gal, der bliver sunget med i studiet her? Fra mig, vil jeg mærke. Med Dina med for altid.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: De tre hints er nu altså kastet efter dig, og jeg kan ikke hjælpe dig mere. Altså, jeg kan ikke hente mere til det rigtige svar i dag. Og det er en person, det har handlet om. Jeg har fortalt, at før ham her han blev kendt, der lagde han coversange på YouTube. Og jeg vil sige, at der er rigtig mange, der har budt Justin Bieber på den her. Det forstår jeg godt. Det gjorde han i hvert fald. Og ham her, han har mange tatoveringer, det har Justin sådan set også. Men ham her går også meget ofte med hat, eller måske så en kasket. Og så sagde jeg til sidst, at hans efternavn er en sportsaktivitet. Noget, man kan gøre lidt kryptisk. Men der er altså nogen, der har fanget den. Blandt andet Maria, fuldstændig rigtigt Maria. Det er jo et Maria i Odense, skud ud til Odense. Og klapsalve til dig. Det rigtige svar er selvfølgelig Teddy Swims. Den 33-årige sanger med den utroligt karakteristiske stemme. Den er jo både sådan rå og blød på samme måde. Og ja, han kan noget ham der, Teddy Swims. Og det blev altså faktisk sådan opdaget på YouTube. Det er virkelig fagre nye verden. Altså, han gik fuldstændig viralt. Han lagde cover og versioner af forskellige sange på YouTube. Og så var der nogen, der fandt ud af ham her. Han kan altså noget. Så lavede han nummeret, der hedder Lose Control, som man heller ikke har kunnet undgå at høre. Et kæmpe, kæmpe genbrudshit. Men siden da har han lavet flere sange. Blandt andet det, du skal høre nu. Et rigtig, rigtig lækkert nummer, synes jeg. Det hedder Mr. Know It All, og så vil jeg ellers bare sige tak, fordi du var med i Quiz eller Lakrids.

0: gør dig klar til selskab fra Anton Gerdes. Han venter på dig lige om lidt. Klar til at sende eftermiddagsradio for dig her på Skala. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og jeg er tilbage igen på pinden i morgen fra klokken 9. Og vi i mellemtiden ønsker en rigtig fortsat dejlig mandag. Så høres vi forhåbentlig ved.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. 10 på tid.
3: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
4: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
5: Derfor ender vi på 10 rigtige.
4: Yes!
5: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
4: Det er vildt.
2: Sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
6: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
13: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
16: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mælkekaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
17: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
18: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
19: Kom nu, så kør du!
20: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
19: Kom nu!
20: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
0: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
21: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
0: Møder og mails, fakturer.
21: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
0: Nå, hvad skal jeg så have?
21: Kom lige med.
22: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
23: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
24: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
23: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
25: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
26: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
27: Hvad skal vi have til aftensmad?
28: Skal vi have tacos?
29: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
30: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
31: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
32: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
33: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
5: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
4: Du lytter til Skala FM.
6: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
7: Det ser skidt ud for Venstre. Partiet står nu til bare 7,1% i en ny voksmetermåling, og det er altså det dårligste resultat nogensinde i målingerne for Ritzau. Til sammenligning lå Venstre på 35,8% i september 2012. BT's politiske analytiker Henrik Kvartrup siger, at det er en kæmpe katastrofe for Troels Lund Poulsen. Han uddyber, at der ikke skal flere dårlige målinger til, før det virkelig ser kritisk ud. Er du i øjeblikket jobsøgende? Ja, så er der altså godt nyt. Nye tal fra jobindsats.dk viser nemlig, at der i august blev slået 25.344 nye stillinger op på Jobnet. Det er en stigning på 15%, hvis man sammenligner med antallet af ledige jobs i august sidste år. Udviklingen kommer bag på fagchef i makroøkonomi i Dansk Erhverv, Christian Skriver, som ikke havde forventet fremgang, grundet en nedgang i den såkaldte stigningstakst i personer i arbejde, samt krigen i Mellemøsten. Nu blander Lidl sig i kampen om madmomsen. Dagligvarekæden lover, at hvis regeringen sænker momsen, ja, så følger priserne altså med ned. Det garanterer indkøbsdirektør i Lidl Danmark over for mediet Retail News. Lidl siger også, at de kan fjerne momsen på frugt og grønt fra den ene dag til den anden. Det står i kontrast til økonomer, der tvivler på, hvor meget momsnedsættelsen faktisk vil gavne danskernes pengepung. For det meste af landet kommer solen frem i løbet af dagen, og temperaturen vil snige sig op på mellem 18 og 23 grader. Men det skal faktisk nydes, for DMI siger til BT, at det bliver ugens luneste dag. Er du i Nord- og Vestjylland, så skal du dog ikke smile for tidligt, for her kommer der nemlig skyer og regn det meste af dagen.
8: Og nu er det blevet tid til at sige velkommen her til eftermiddagen på Skala FM. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gertes, og jeg kan love dig for, at jeg har glædet mig hele weekenden til at bære dig godt hjem fra arbejde endnu en gang. Vi starter dagens program ud med Alex Warren. Lige her, der får du Ordinary.
9: Skru op for humøret.
10: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Robin, Hang With Me. Eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Jeg er lige faldet over en lidt af de spøjse nyheder, som allerede deler vandet på nettet, kan jeg se. Der er nogen, der har opfundet den automatiske flagstang nu. Hvor flaget simpelthen kan blive hævet til tops, takket være en app. Den er jo tiltænkt kirker, plejehjem og folk, der ikke lige har armkræfterne længere. Og jeg tænkte, det er en fantastisk nyhed. Så kan alle få lov at hejse flag. Men den her flagstang, den har altså fået folk op i det rød og hvide felt på de sociale medier. Der er flere brugere, der skriver, at det er en doven og respektløs løsning over for flagtraditionen. Altså, jeg troede, jeg havde fundet dagens gode nyhed. Og at der så stadig er nogen, der kan synes, det er en træls ting, det forstår jeg ikke. Når det nu er tiltænkt de gamle, dem med svage arme, nu kan de også få fornøjelsen. Så jeg siger, at det her, det er altså dagens solskins historie.

The Weeknd, Blinding Lights, lige her på Skala. Nu siger jeg jo The Weeknd, men han vil faktisk gerne have, at vi begynder at kalde ham Abel Tesfaye. For det er hans borgerlige navn. Han har varmet op til det her i noget tid, hvor han sådan er begyndt at kalde sig selv mere for Abel Tesfaye. Så på sigt, der kan du altså godt vente til det. Og jeg ved godt, det smerter os, for The Weeknd, det klinger jo bare så godt. Men det fik mig også til at tænke på, hvis du havde et alter ego, hvad skulle det så være egentlig? Altså fordi, jeg tror mit alter ego skulle være Mr. Radio Man. Det klinger lidt federe end Anton Gerdes. Men det kan du sidde og tænke over dit alter ego-navn, imens du får Jonah Blacksmith og Mektes Saw You Dancing.

0: London.
1: Skriv Skala mellemrum London til 1266 for at tilmelde dig.
2: Vi giver dig facts om London gennem ugen.
3: Fredag ringer vi måske til dig, og så gælder det tre spørgsmål og tre rigtige svar.
4: 100 direkte destinationer fra Billund. I samarbejde med Billund Airport. Tættere på London.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Er du Kia-fan? Din nye autoriserede Kia-forhandler i Vejle er... Find hele det elektriske program fra Kia og få markedets bedste garanti med hele 7 år. Kia i Vejle.
7: CM Autoteknik i Billund. Altid fuld fabriksgaranti på værkstedet. Og et gyldigt stempel i bilens servicebog. Også på alle elbiler. CM Autoteknik. Dit Automester E-Plus værksted i Billund.
8: Kom til åbent hus hos Geist Stoker og Solvarme fredag og lørdag. Vi viser luftvand, varmepumper, træpillebrændeovne, pillefyr, flisfyr og solvarme i drift. Geist er klar med ekstra gode tilbud begge dage. Se tilbudene på geist.dk. Vi ses fredag og lørdag hos Geist på Ølgodvej 71 mellem Grindsted og Ølgod.
9: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
10: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
13: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
15: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: er så mange vibes i den her sang. Nelly. Hot in here.
1: Du lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
0: Ja, du gør så. Glædelig mandag. Velkommen tilbage til hverdagsrutinen. Nu skal det handle om, at vi som befolkning er blevet løjet for. Er en af de helt store sportsstjerner i landet. Du har 100% set den her Mads P-reklame for Airtox. Du ved, den her.
2: Jeg er stadig Mads P, og jeg har stadigvæk ikke brug for sikkerhedssko. Men jeg får tit spørgsmålet. Mads, hvorfor bruger du sikkerhedssko, når du ikke arbejder på en byggeplads?
3: Jeg bruger dem til lidt af hvert nu. Ned efter kaffe, en gåtur med hundene, eller bare slappe af.
0: Ja, det er sødt. Altidheden er en sikkerhedssko, men nu er samarbejdsaftalen med Airtox altså udløbet, og så er Mads P. åbenbart også udløbet for diplomati. For i en podcast, der gør han det meget klart, at nej, han går altså ikke tur med hundene i Airtox-sko. Jeg citerer her. Gud fanden i helvede nej, om jeg har Airtox-sko på, når jeg er ude at gå med min hund. Det har jeg ikke. Det er noget, jeg siger. Det er løgn. Fair nok. Og kaffen, den er også lidt svær, for Mads Pedersen, han fortæller altså, at han slet heller ikke drikker kaffe. Men hvad siger Airtox så til deres tohjulede whistleblower? Ja, de tager faktisk afsløringen ganske roligt. Direktøren for Airtox har været ude og sige, at reklamen bygger på et fiktivt og sjovt manuskript. Det er skuespil, ikke en dokumentar. Så altså, bare rolig. Mads P. er stadig Mads P. Han går bare hverken tur med hundene i sikkerhedssko, eller ned efter den kaffe, han åbenbart ikke drikker.

0: Jeg læste engang, at Sia, hun er så invaliderende sceneskræk, at hun næsten ikke kunne klare tanken om at træde ud på en scene. Og det var derfor, hun oprindeligt tog den der lange pandehårsparyk på. Simpelthen så hun skulle undgå at kigge på publikummerne, der nød hendes musik. Hun gør det ret godt. Cheap Thrills lige på skala. Nu der skal vi have fat i Nick & Jay. Jeg ved ikke, om du har opdaget det, men de har ny musik på gaden. KBH hedder den. Og jeg havde den store fornøjelse at have drengene forbi studiet for et par uger siden, hvor vi snakkede om, hvad er det her for en sang, de har smidt på gaden. De tog mig med tilbage til deres unge år, tilbage til, da karrieren lige var startet. Og det har jo været en ret tumult tid, som Nick siger.
1: Vil I holde fest? Værsgo. Her er jeres fest for 100 år. I fyrer den bare af. Vil I have et publikum og have lov til at spille livemusik? Værsgo. Her er koncerter for 100 år.
0: Det må have været en vanvittig position at stå i som ungt menneske. Og få al magt næsten. Få al frihed. Men de har jo gjort det ret godt. Og det er også det, der er blevet udmøntet i den her sang, vi skal til at høre. Jeg var også lidt nysgerrig, for nu er jeg jo en jysk mand. Så jeg sagde, jamen drenge, altså KBH, jeg forstår godt, det er en hyldest til København og alt det her. Men er det kun den by, I synes, der kan det særlige? Så sagde de, nej. Esbjerg kan det samme, Kolding kan det samme, Vejle, Odense, Aabenraa kan det samme. Det er bare det her med at være opvokset et sted, komme væk fra det, og så tilbage med nye øjne år senere. Og så finde ud af, at selvom man følte, man havde udforsket hele ens by, så var man ikke engang halvvejs igennem oprindeligt. Så alle byer har noget særligt. En lille opfordring her fra mig til dig på den her mand, der er, gå rundt i din by, find ud af, hvad der er særligt ved den. Og så kan du måske lige sende en kærlig tanke til Nick & Jay og sige tak for at have skrevet det her vanvittigt fede nummer. KBH, her til din eftermiddag på Skala.

0: Lidt dejlig mandagsenergi fra Alphabeat. Fascination lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes. Og lige om lidt, der skal vi have fat i en fantastisk sangerinde, som ved, hvordan man får bugt med en lidt træls ekskæreste. Bliv hængende.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Lyt til verdens bedste morgen hver dag fra klokken 6 på Skala.
3: Vil I give mig ret i, at der bare er nogle ting, der er mere irriterende end andre at spille?
0: Ja.
3: Og der er steder, der er mere irriterende at spille på?
0: Også klart.
3: I morgen, der skal det handle om det mest irriterende, vi har spillet.
0: Vi spiller det hele klokken 5:08.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter. Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
4: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
5: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
10: Smarteyes.
11: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
15: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
17: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
18: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
19: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
16: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
11: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
3: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
21: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Hvad skal jeg til aftensmad?
23: Skal vi have tacos?
24: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
25: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
26: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
27: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
28: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
29: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
30: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
31: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Du lytter til Skala FM.
3: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
4: Der er rod i systemet hos Vurderingsstyrelsen. Omkring 30.000 ejere af butiks- og kontorbygninger i Danmark har nemlig fået en for lav vurdering, oplyser styrelsen i en pressemeddelelse. Det betyder, at de har betalt skat af for lave foreløbige vurderinger, og de står derfor til at få efterreguleret deres skattebetaling. Meldingen kommer i kølvandet på DR's afsløring tidligere på dagen om, at der også er fejl i op mod 100.000 ejendomsvurderinger. Det ser skidt ud for Venstre. Partiet står til bare 7,1% i en ny voksmetermåling. Og det er altså det dårligste resultat nogensinde. Til sammenligning lå Venstre på 35,8% i september 2012. BT's politiske analytiker Henrik Kvartrup kalder det en katastrofal måling for Troelsund Poulsen. Han uddyber, at der ikke skal flere dårlige målinger til, før det virkelig ser kritisk ud. Er du i øjeblikket jobsøgende, ja, så er der altså godt nyt. Nye tal fra jobindsats.dk viser nemlig, at der i august blev slået 25.344 nye stillinger op på Jobnet. Det er en stigning på 15%, hvis man sammenligner med antallet af ledige jobs i august sidste år. Tallene viser, at der især er sket en stigning inden for transport- og lagerarbejde og inden for hotel- og restaurationsbranchen. For det meste af landet kommer solen frem i løbet af dagen, og temperaturerne vil snige sig op på mellem 18 og 23 grader. Men det skal faktisk nydes, for DMI siger til BT, at i dag bliver ugens luneste dag. Er du i Nord- og Vestjylland, så skal du dog ikke smile for tidligt, for her kommer der nemlig både skyer og regn det meste af dagen.
2: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
5: Eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, og nu skal vi have fat i Ray, som engang har hængt en plakke op foran hendes ekskærestes pop, for at minde ham om, at han skulle aldrig have knust hendes hjerte. Sådan kan man også behandle en ekskæreste. Lige her, der får du hende i Where Is My Husband.
6: Skru op

og DJ Snake. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you. Let me love you. Jeg hedder Anton Gertes, og vi er nået til et meget vigtigt punkt på dagen nu. Vi skal til dagens adgangsbillet spørgsmål, som kan sikre dig en mulighed for at blive dagens deltager i alt eller intet quizzen lidt senere i programmet. Så det kræver lige, at du finder telefonen frem og gør klar til at sende mig en sms nu. Nummeret, du skal sende sms'en til, det er 1266. Så skal du starte med at skrive skala, efterfulgt af dit navn og din by, altså der, hvor du bor. Og så skal du gøre klar på at svare rigtigt på det spørgsmål, jeg nu stiller dig. Er du klar? Jeg har åbnet sms-linjen. Den er helt åben. Klar til dig og din sms. Jeg skal bruge navnet på det band. Og nu kommer der trådet på skala. Det band, der står bag den her. Hvad hedder de? 1266. Skriv skala. Skriv dit navn og by, og så skriv, hvad det her band hedder, der står bag den her rockbanger. Er dit svar det rigtige, så har du en billet til dagens alt eller intet quiz, hvor du selvfølgelig kan få fingrene i en lækker præmie. Hvis det er dig, jeg ringer til, og du ikke tager telefonen, så ringer jeg altså til en anden. Så hold dig lige tæt på den. Men i første omgang, få sendt den sms, så håber jeg, at vi to vil quizzes ved om en halv times tid i alt eller intet. Skala. Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.

så er det simpelthen kun fordi, at jeg ikke kan stå stille til det her nummer fra Macklemore. Can't Hold Us. Han spillede jo på Smukfest tidligere i år. Og det skulle have været en vanvittig koncert. Jeg fik i hvert fald nogle meget, meget, skal vi kalde det, livlige videoer fra nogle kammerater, der var til koncerten med ham. Den fik ikke for lidt. Den fik ben at gå på. Det her beat er også bare så hårdt, altså. Du landede her til eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes. Og nu, der skal du og jeg lige tilbage i en form for tidsrejse tilbage til 91. Hvor Back to Back lavede den her banger, som Rune Rask, DJ'en fra Suspekt, har taget op sammen med bandet Blæst og givet den lidt moderne sound. Det her, det er en som dig lige her på Skala. Tak for at lytte med.

0: synes godt lige, vi kunne trænge til lidt Mr. Props på sådan en efterårsmandag her. Jeg synes, den æbber af solskin, kolde drinks og kridhvide sandstrande. Og det kan man godt lige tillade sig at drømme tilbage til en gang imellem. Om lidt, der skyder vi gang i dagens alt eller intet quiz. Der er en lækker præmie på højkant, du ikke har lyst til at gå glip af. Bliv hængende.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år.

0: Find Skala FM-appen i Google Play og App Store. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: I 100 år har din Ford været i trygge hænder hos
2: Bøjer og Brøgner.
1: Og det er den stadig. Med 100% værkstedsgaranti og

0: Trekantens Erhvervscenter, 3EC. Vi holder dig kørende.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få halvanden liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbuddet gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
6: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
7: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
8: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
9: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
6: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
10: Kom nu, så kør du!
11: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
10: Kom nu!
11: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
13: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
14: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mærkekaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Programmet præsenteres af Scala FM's radioapp.
18: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Vanessa Carlton, A Thousand Miles. Lige her til din eftermiddag på Skala. På en glædelig mandag. Jeg hedder Anton Gerdes. Og nu der er det altså blevet tid til, at vi skyder gang i...
1: Alt eller intet quizzen.
2: Alt eller intet quizzen.
0: Ja, tak. Danmarks muligvis mest simple musikquiz. Det er nemlig kun et spørgsmål, der her skal afgøre, om du skal rende herfra med dagens præmie. Eller gå tomhændet hjem fra arbejde. Det foregår sådan, at det handler om at komme igennem på telefonen og blive dagens deltager. Når du så gør det, så spinder vi musikhjulet, som finder en musikkategori til dig. Det lyder sådan her. Og så finder hjulet en kategori, og jeg stiller dig et musikspørgsmål inden for kategorien. Svarer du rigtigt, så vinder du dagens præmie et par lækre Skala FM sokker. Det er kun her hos mig, du kan vinde dem. Sikken er jeg. Så nu er det altså om at finde telefonen frem og ringe herind i vildens sky på 72 11 43 00. Er det dig, jeg får fat på, så er du dagens deltager. Så håber jeg, du kan svare rigtigt og gå fra på et par Skala sokker. Så ring ind 72 11 43 00.

0: Old Trinity. Free lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og vi er i fuld gang med
1: Alt eller intet quizzen.
2: Alt eller intet quizzen.
0: Lige præcis. Vi skal et smut til Bogense og sige dag til dagens deltager, Anja. Hej med dig.
3: Hej så.
0: Til daglig er du store manager ved Circle K.
3: Yes, det
0: er. Og det vil sige, det er dig, der sørger for, at varerne står pænt, gulvet er rent og pølseovnen er lune.
3: Jeg sørger for det hele sammen med mit fantastiske team,
0: ja. Ja, det er godt. Og vi snakkede lige lidt, mens musikken spillede, og jeg spurgte dig om, det er jo sådan et arbejde, hvor du arbejder næsten 24-7, altså du skal altid være på telefonen og sådan noget, men så spurgte jeg, har du børn og mand og sådan noget? Hvad er det, du sagde der?
3: Jamen, det har jeg. Jeg er gift med min mand Bjarne, som jeg har været sammen med i 18 år, og så har jeg to teenage-drenge.
0: Og hvordan balancerer man det at have sådan et ret vigtigt job, og så samtidig have børn?
3: Det gælder, om man har en mand, der i hvert fald bakker en op i sit job.
0: Ja. Og Bjarne, han tager sin tørn.
3: Det gør han i hvert fald.
0: Godt.
3: Anja,
0: jamen, han er god, Bjarne. Det kan jeg allerede mærke. Anja, vi skal have fundet en musikkategori, du skal quizzes i nu.
3: Ja, det bliver spændende.
0: Er du klar til, at vi giver musikhjulet et spin?
3: Jeg er klar.
0: Lad os se, hvad det siger til dig i dag. Hvad lander den på her? Let's get it down! Oh. Okay, ja ja. Ja ja, men altså, det er jo også mandag. Anja, du lander på kategorien, der hedder skub til taget.
3: Ja, tak.
0: Der er vi altså ude i nogle EDM og DJ hits.
3: Det er spændende.
0: Okay, jeg kan godt lide den lidt forsigtige optimisme her. Anja, er du klar til dit spørgsmål?
3: Det er jeg.
0: Jeg skal bruge navnet på den danske DJ, der har opnået stor succes med det her nummer. Er det en sang, du kender, Anja?
3: Ja, jeg synes, det må være en, jeg har hørt i Paradise, tænker jeg engang.
0: Det er meget muligt, ja.
3: Jeg tror måske, det er Kato.
0: Du siger Kato?
3: Ja.
0: Mm. Jamen altså, Anja, det er jo fuldstændig rigtigt. Sådan er det bare. Det er Kato, der er det fuldstændig rigtige svar.
3: Perfekt.
0: Jeg havde ikke regnet med, at du ville få den her.
3: Nej, det havde jeg faktisk heller ikke.
0: Ah, men det er simpelthen så godt gået. Det er Kato og Jon, der synger den i øvrigt Turn the Lights Off, kan jeg sige. Men Anja, du har vundet en par skalasokker, og stort tillykke.
3: Ej, tusind tak.
0: Og du klarer dig jo uden livline, og det vil sige, at du skal blive hængende på telefonen, for så skal vi til roserunden lige om et øjeblik.
1: Yep. Skala. Eftermiddagen på Skala med Anton G.

0: Olivia Dean, Man I Need. Eftermiddagen på Skala, tak for at lytte med. Jeg hedder Anton Gertes, og vi har lige haft skudt gang i alt eller intet quizzen her på Skala, og vi havde Anja fra Bogense med på telefonen. Du er her stadig, Anja.
1: Ja, det er jeg.
0: Det er du, fordi at du klarede jo quizzen. Du vandt et par Skala FM sokker. Det var jo rigtig godt gået. Men du gjorde det også så godt, at du ikke engang havde brug for en livline.
1: Nej.
0: Og det vil sige, Anja, at jeg håber, du sidder behageligt, for vi skal til det.
2: Roserunden.
3: Roserunden.
0: Ja, det kunne ikke blive stort nok. Anja, jeg skal overdynge dig med lidt mandagsros, fordi du ikke trak livlinen. Så er du klar til det?
1: Jeg bliver ikke mere klar.
0: Det er godt. Anja, først og fremmest, så er du typen, jeg kan mærke, der kan få alle resterne til at være i én Tupperware-bøtte.
1: Nu er du måske lidt sød af dig.
0: Anja, du virker som en, man altid kan ringe til.
1: Ja, det er faktisk meget true, men det er meget sødt sagt af dig.
0: Ja, altså, det er fordi, du er store manager i Circle K, så din telefon er altid tændt.
1: Præcis.
0: Anja, du virker som typen, der kan få ketchup ud af flasken, uden først at drukne hele tallerkenen i det der mærkelige ketchupband, der ligger øverst.
1: Ah, nu tror jeg, du roser mig lidt for meget, Anton.
0: Anja, oprigtigt talt, så har du en virkelig rar energi omkring dig.
1: Åh, det var rigtig sødt sagt. Tusind tak.
0: Og Anja, sidst men ikke mindst, du er hermed mandagsmester i alt eller intet quizzen på Skala.
1: Tusind tak, Anton. Meget sødt af dig.
0: Nu har jeg ikke mere til dig. Hvordan var det?
1: Jeg tænker, du har skudt min uge rigtig, rigtig godt i gang. Så det er da perfekt.
0: Perfekt. Jamen selv tak.
2: Alt eller intet quizzen.
3: Tilbage i morgen.
2: Du lytter til Skala FM.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. På tid.
2: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
4: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
5: Derfor ender vi på 10 rigtige.
4: Yeah!
5: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
4: Det er vildt!
5: Ej, hvor er det godt!
3: Sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
6: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
8: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
9: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
11: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
12: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
18: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
19: Er du dum i hovedet,
20: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
19: Så hold nu kæft og se kampen.
21: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
22: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
23: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
24: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
23: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
25: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
26: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
27: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
28: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
29: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mærkelkaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
30: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
31: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
32: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
33: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
34: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
35: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
36: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
0: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Du lytter til Skala FM.
3: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
4: Der er rod i systemet hos Vurderingsstyrelsen. Omkring 30.000 ejere af butiks- og kontorbygninger i Danmark har nemlig fået en for lav vurdering, oplyser styrelsen i en pressemeddelelse. Det betyder, at de har betalt skat af for lave forløbige vurderinger, og de står derfor til at få efterreguleret deres skattebetaling. Meldingen kommer i kølvandet på DR's afsløring tidligere på dagen om, at der også er fejl i op mod 100.000 ejendomsvurderinger. Det ser skidt ud for Venstre. Partiet står til bare 7,1% i ny voksmetermåling, og det er altså det dårligste resultat nogensinde. Til sammenligning lå Venstre på 35,8% i september 2012. BT's politiske analytiker Henrik Kvartrup kalder det en katastrofal måling for Troelsund Poulsen. Han uddyber, at der ikke skal flere dårlige målinger til, før det virkelig ser kritisk ud. I går vandt det tyske parti AfD stort ved valget i delstaten Sachsen-Anhalt og blev statens største parti med 43,8% af stemmerne. Det blev dermed et nederlag for den tyske kansler Friedrich Merz' parti CDU med kun 17,2% af stemmerne. Han kalder det for det værste nederlag for CDU i årevis. Merz uddyber, at der er behov for dybdegående reformer i Tyskland. Eftermiddagen vil byde på perioder med nogen eller en del sol, men også spredte byer. Temperaturen vil snige sig op på mellem 18 og 23 grader, og det skal faktisk nydes. For DMI siger til BT, at det bliver ugens luneste dag, og allerede løbet af aftenen, ja, så begynder byerne altså at tage til.

0: eftermiddagen på Skala FM. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gerdes, så om lidt, der skal du holde dig klar på telefonen og gøre klar til at kime mig ned her i studiet. Det er om to sangs tid. Hvad der sker, det finder du ud af der. Først her Teddy Swims og Bad Dreams.
1: Skål.

0: et legendarisk makkerpar inden for dansk musik, dansk pop, Burhan G. Og selvfølgelig også Medina. Det her med mest ondt til din eftermiddag på Skala, hvor vi nu skal til det.
1: Hvem, hvor, hvad på Skala FM?
0: Vi skal have skudt gang i ugens første Hvem, Hvor, Hvad, og jeg har glædet mig hele weekenden til det her. For det er min undskyldning for at nyde din fyraften, før min egen indtræffer. Og så er det også min undskyldning for at få fornøjelsen af at høre fra dig, der sidder og lytter med lige nu. Reglerne er simple. Jeg stiller dig tre simple spørgsmål nu. Nemlig, hvem er du, hvor er du, og hvad skal du? Og så er det faktisk din opgave herfra at ringe ind til mig i studiet og svare på de tre spørgsmål. Altså fortæl mig, hvem du er, og hvad du skal. Jeg sætter naturligvis en knappenål i Danmarkskortet fra hvor end du ringer. Så udover at komme lidt med i radioen, så repræsenterer du altså også din by. Og det er jo stort. Det er jo satme stort, ikke? Og så kan vi jo sludre om stort som småt, hvad end du har lyst til. Det bestemmer du. Det vigtigste det er, at du griber telefonen og ringer herind lige nu på 72 11 43 00. Så skal vi simpelthen i gang. 72 11 43 00. Ring ind. Fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Jeg venter på dig. 72 11 43 00.

0: Harry Styles. As it was her på skala. Kæmpe energi. Jeg hedder Anton Gattes, og vi er i fuld gang med
1: Skala FM. Hvem, hvor, hvad?
0: Lige præcis. Line, hvem, hvor, hvad? Hvor det handler om at ringe ind til mig i studiet og svare på tre simple spørgsmål, der lyder: hvem er du? Hvor er du? Og hvad skal du? Det her, det er egentlig min lille diskrete undskyldning for at kunne fejre fyraften med dig, der allerede nu er på vej hjem. Du ringer på 72 11 43 00. Linjerne er åbne, du ringer bare. Og lad os egentlig tage et smut over på telefonen og sige: ja, Skala FM Danseren, hvem er du? Hvor er du? Og hvad skal du?
2: Jeg hedder Bettina Bossen Christensen. Jeg er på Fyn i en lille by, der hedder Kjeldsted.
0: Mm.
2: Jeg sidder bare og hækner.
0: Ej, hvor hyggeligt. Det lyder som en dejlig mandagsaktivitet, Bettina. Tak for kaldet, og god mandag. Alright, hvor skal vi så nu hen i vores sendområde? Det er jo dig, der sidder og lytter med en telefon i hånden, der bestemmer det. Så det er bare om at ringe ind 72 11 43 00. Fortæl, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Vi kan vende hele verdens situation, hvis du har lyst. Bare du ringer 72 11 43 00.

0: Lige nu her på Skala handler det kun om én ting. At du skal gribe telefonen og ringe herind til mig i studiet. Det gør du på 72 11 43 00. Hvis du ringer ind og fortæller mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal, så er du altså officielt med i dagens Hvem, Hvor, Hvad-leg. Den fortsætter lige om et øjeblik.
1: Sammen med Billund Airport giver Skala FM dig chancen for at vinde to flybilletter, tur retur og tage en pause fra hverdagen i efteråret.
2: Lyt godt efter i verdens bedste morgen hele ugen.
3: Det kan betale sig fredag, for denne uges destination er London.
1: Skriv Skala mellemrum London til 1266 for at tilmelde dig.
2: Vi giver dig facts om London gennem ugen.
3: Fredag ringer vi måske til dig, og så gælder det tre spørgsmål og tre rigtige svar.
1: 100 direkte destinationer fra Billund. I samarbejde med Billund Airport. Tættere på London.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Overvejer du robotplæneklipper? Hos Ågård Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
6: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
5: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. Ågård Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
7: Kom til åbent hus hos Geist Stoker og Solvarme fredag og lørdag. Vi viser luftvand, varmepumper, træpillebrændeovne, pillefyr, flisfyr og solvarme i drift. Geist er klar med ekstra gode tilbud begge dage. Se tilbudene på geist.dk. Vi ses fredag og lørdag hos Geist på Ølgodvej 71 mellem Grindsted og Ølgod.
8: Mazda kommer til Vejle.
9: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
10: Mere end bare en bil.
11: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi
12: hos Biltema.
13: Få et frisk tilbud på nyt køb.

0: digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
3: Er du dum i hovedet, eller
4: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
3: Så hold nu kæft og se kampen.
5: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
6: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
12: Velkommen, Helle.
13: Hej.
12: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
13: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
12: Så crashet ledte til et kontor-crash.
13: Ja.
12: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
14: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
15: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

Hvis du lige er tunet ind her på Skala, så kan jeg sige velkommen til. Jeg hedder Anton Gerdes, og vi er i fuld gang med lejen, der hedder Hvem, Hvor, Hvad, hvor det kun handler om én ting, nemlig at ringe herind til mig i studiet lige nu og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Du ringer til mig på 72 11 43 00. Alle linjer på telefonen er åbne, så ring ind. 72 11 43 00. Lad mig høre, hvem er du, hvor er du, og selvfølgelig også, hvad skal du?

0: Jeg forestiller mig bare, at det har været en kæmpe fest i studiet, da Spice Girls optog den her og indspillede den. Kæmpe blæsersektion. Alle får lov at stå foran mic'en og bidrage med noget sass energi. Who do you think you are?
1: Hvem, hvor, hvad på skala FM?
0: Og vi er jo i fuld gang med vores rundrejse i hele vores sendområde lige nu. Hvem, hvor, hvad? Jeg spørger dig, hvem er du, hvor er du, hvad skal du? Du ringer ind til mig på 72 11 43 00 og fortæller mig det. Så fejrer vi fyraften sammen, og vi kan vende verdenssituationen. Har du set Donald Trump og farvet hår? Alle snakker om det. Det er ikke for kønt. Lad os over på telefonen og sige, hvem er du, hvor er du, og hvad skal du?
2: Hej, jeg hedder Hanne. Jeg bor i Skjern, og jeg er på vej til Augustenborg, ned til mit barnebarn.
0: Nå, hvor hyggeligt, Hanne. Ah, dejligt. Jamen, god tur. Tak for kaldet. Okay. Der er mandagsstemning lige nu. Og det er på den gode måde. Der er nogen, der elsker mandag. Der er nogen, der hader den. Jeg er på det førstnævnte. Hvis du er med mig, så ring ind. Hvis du er mod mig, så ring ind. Elsker eller hader du mandag? Fortæl mig det, når du ringer. 72 11 43 00. Fortæl mig, hvem du er, hvor du er, hvad du skal. Det er sidste chance for at komme med i dagens Hvem, Hvor, Hvad. Jeg siger det bare. Så frem med telefonen, min ven. Ring ind. 72 11 43 00. Fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal have.

0: Tones and I. When you're done, I'll make you do the all again. Dance Monkey.
1: Skala FM. Hvem, hvor, hvad?
0: Ja, vi er nået til vejs ind i dagens rundrejse i vores sendområde. Lejen, der hedder Hvem, hvor, hvad, hvor det jo altså handler om én ting. Og ringe herind til mig i studiet og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Og nu skal vi se, hvor vi... Jeg kommer næsten altid til at sige, hvor vi skal stille træskoene. Det skal vi overhovedet ikke. Vi skal jo bare parkere den til i morgen igen. Vi tager et smut over på telefonen. Hvem er du? Hvor er du? Hvad skal du?
2: Jeg hedder Ida. Jeg bor i Karlsund, og jeg er på vej over til mine heste.
0: Rider du på hestene selv?
2: Det har jeg gjort.
0: Hvorfor gør du det ikke længere?
2: Den er gammel.
0: Ja, okay. Ja. Ja, nok. Jamen Ida, god fornøjelse med det. Tak for kaldet. Glædelig mandag. Vi når ikke mere, hvem hvor hvad for i dag. Men hvis du ikke nåede at ringe ind, jamen så bare rolig. Vi gør det igen i morgen, samme tid, samme sted. Du kan altid ringe på 72 11 43 00. Lige nu skal vi have fat i en krøllet hjerne. Her får du Benjamin Hav og Portugal.

skal have det hyggeligt, let's go. Det er ikke prøv at nu, man husker, det tæt på. Vi tog til Sverige i min barndom. Slap de af, det starter raser. Nu er det Portugal, den uendelige historie. Min ven, vi har gjort

0: Det bliver rigtig spændende lige om et øjeblik her på Skala, for der skal vi skyde gang i ugens første ABC-quiz, hvor du kan vinde op til 2500 kroner til ABC lavpris. Hvordan du bliver dagens deltager, det må du lige blive hængende lidt endnu for at finde ud af.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Lyt til verdens bedste morgen hver dag fra klokken 6 på Skala.
3: Vil I give mig ret i, at der bare er nogle ting, der er mere irriterende end andre at spille?
4: Ja.
3: Og der er steder, der er mere irriterende at spille på?
4: Også klart.
3: I morgen, der skal det handle om det mest irriterende, vi har spillet.
4: Vi spiller det hele klokken 5:08.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
9: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
11: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
16: Politikerne lover grøn omstilling, men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne, og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
15: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
17: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Kom nu, så kør du.
20: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
19: Kom nu.
20: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
21: Send børn i skole i Etiopien.
0: mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
21: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skætten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
23: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
24: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
25: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
26: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
27: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
28: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
29: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart. Og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
30: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
31: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
32: Der er rod i systemet hos Vurderingsstyrelsen. Omkring 30.000 ejere af butiks- og kontorbygninger i Danmark har nemlig fået en for lav vurdering, oplyser styrelsen i en pressemeddelelse. Det betyder, at de har betalt skat af for lave foreløbige vurderinger, og de står derfor til at få efterreguleret deres skattebetaling. Meldingen kommer i kølvandet på DR's afsløring tidligere på dagen om, at der også er fejl i op mod 100.000 ejendomsvurderinger. Og så til venstre, hvor det ser skidt ud. Partiet står til bare 7,1% i ny voksmetermåling, og det er altså det dårligste resultat nogensinde. Til sammenligning lå venstre på 35,8% tilbage i 2012. BT's politiske analytiker Henrik Kvartrup kalder det en katastrofal måling for Troelsund Poulsen. Han uddyber, at der ikke skal flere dårlige meningsmålinger til, før det virkelig ser kritisk ud. I går vandt det tyske parti AfD stort ved valget i delstaten Sachsen-Anhalt og blev statens største parti med 43,8% af stemmerne. Det blev dermed et nederlag for den tyske kansler Friedrich Merz' parti CDU med kun 17,2% af stemmerne. Han er dybt chokeret og kalder det værste nederlag for CDU i årevis. Merz uddyber, at noget har forandret sig i Tyskland. Eftermiddagen vil byde på perioder med nogen eller en del sol, men også spredte byer. Temperaturen vil snige sig op på mellem 18 og 23 grader, og det skal faktisk nydes. For DMI fortæller til BT, at det bliver ugens luneste dag, og allerede i løbet af aftenen, ja, så begynder byerne altså at tage til.
3: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
4: Det er det eftermiddagen på Skala. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gertes, og lige om lidt skyder vi gang i dagens ABC-quiz, hvor du kan vinde op til 2.500 kroner til ABC lavpris. Og hvordan du bliver dagens deltager, fortæller jeg dig om to sangs tid. Først her Burhan G. og Medina til dig.
5: Skru op.

Den kanadiske charmetrol Justin Bieber og The Kid LAROI lige her med Stay på skala. Jeg hedder Anton Gerdes, og nu bliver det rigtig spændende. For vi skal til det. AB eller C-quiz. Vi skal have skudt gang i ugens første ABC-quiz nu, og det er altså quizzen, hvor du kan vinde op til 2500 kroner til ABC lavpris. Vi har nemlig indgået et samarbejde med de skønne mennesker der, og de har sagt glæd folket, og det har jeg tænkt mig at gøre til fulde. Det foregår sådan, at jeg har 5 spørgsmål klar til dig. Hvert rigtigt svar, det giver 500 kroner til ABC lavpris. Efter hvert spørgsmål, der skal du tage stilling til en ting. For jeg kommer til at spørge dig, om du vil stoppe og indkassere, eller om du vil gamble videre. Og jeg siger gamble med stor streg under gamble, fordi hvis du fortsætter, og du svarer forkert, ja, så taber du altså det hele på gulvet. Og jeg er den helt hårde quizmaster, du. Så det handler om at have is i maven, stole på din egen dømmekraft og paratviden. Og jeg elsker, at telefonen allerede bimler derudaf, for vi skal til at have fundet dagens deltager. Og hvis du har lyst til det, dig, så er det altså bare med at ringe herind lige nu på 72 11 43 00. 72 11 43 00. Så kan du blive dagens deltager, og så må vi jo se, hvordan det går. Så ring ind 72 11 43 00.

0: Maroon 5, Christina Aguilera. Moves like Jagger lige her på Skala, hvor der nu er nerver i studiet.
1: AB eller C-quiz.
0: For vi skal et smut til Esbjerg. Byd velkommen til dagens deltager i ABC-quizzen, Mathias. Hej med dig.
2: Hej.
0: Mathias, du er 22 og studerer til daglig markedsføringsøkonom.
2: Yes, akkurat.
0: Og hvad kan du godt lide at få tiden til at gå med, når du ikke sidder på skolebænken?
2: Åh, spille computer og være sammen med min forlovede dame.
0: Sådan. Jamen altså, en rigtig gamer. Alright, Mathias, det her det er jo quizzen, hvor du kan vinde op til 2.500 kroner til ABC Lavpris, vores gode venner derovre. Jeg har fem spørgsmål klar til dig. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Er du klar til, vi springer ud i det med begge ben?
2: Jeg er super klar.
0: Vejret dybt ned i maven. Det kan være, jeg har flere nerver på, end du har. Første spørgsmål, Mathias, det kommer her. Hvad er hovedingrediensen i guacamole? Er det A, avocado, B, agurk eller C, grøn peber?
2: Det må være A, avocado.
0: Avocado er fuldstændig rigtigt, Mathias. Du har allerede nu 500 kroner til ABC Lavpris. Vil du stoppe her, eller gamble videre?
2: Nej, jeg skal videre.
0: Du skal videre? Alright.
2: Yes.
0: Spørgsmål nummer to kommer her. Hvilken dansk ø er den største, hvis vi ser bort fra Grønland? Er det A, Fyn? Er det B, Sjælland? Eller er det C, Lolland?
2: Tænker, det må være Sjælland.
0: Sjælland er også fuldstændig rigtigt, Mathias. Nu har du 1.000 kroner til ABC Lavpris.
2: Ja.
0: Vil du stoppe eller gamble videre?
2: Ej, jeg skal have en mere.
0: Du skal have en mere. Sådan. Alright. Yes. Easy maven. Tredje spørgsmål, Mathias, det kommer her. Hvilken filmserie har en figur ved navn Katniss Everdeen? Er det A, Divergent? Er det B, Twilight? Eller er det C, The Hunger Games?
2: Jeg tænker, det er C, The Hunger Games.
0: C, The Hunger Games er fuldstændig rigtigt, Mathias. Alright, nu har du 1.500 kroner til ABC Lavpris. Vil du stoppe og indkassere eller gamble videre?
2: Jeg giver mig en mere. Kom med.
0: Okay. jeg skal lige have en drone mere på her, sådan en, der lige sætter scenen en gang, Mathias. Jeg havde ikke regnet med, at du ville gå så langt, men det er bare skønt. Herligt. Fjerde spørgsmål, Mathias. Det kommer her. Hvem står bag hittet As It Was? Er det A, Harry Styles? Er det B, Ed Sheeran? Eller er det C, Shawn Mendes?
2: Det er A, Harry Styles, selvfølgelig.
0: Harry Styles er fuldstændig rigtigt, Mathias. Nu har du altså 2.000 kroner til ABC Lavpris. Vil du stoppe eller gamble videre?
2: Jeg tænker, jeg stopper der. Tager den, som den kommer nu. Det var det.
0: Det var det. Kan du mærke det i maven nu?
2: Ja, jeg sidder
0: her og ryster. Okay, ved du hvad, Mathias? Du kan ånde lettet op, for du har lige vundet 2.000 kroner til ABC Lavpris, min ven. Godt gået.
2: Tusind tak.
0: Jeg kan næsten høre, at du ryster i stemmen.
2: Ja, det er ikke så god til naverne, men det var fint.
0: Mathias, 2.000 kroner til ABC Lavpris. Jeg tænker, de falder på et tørt sted som studerende.
2: Ja, virkelig.
0: Hvad er det første, du skal ned og spendere pengene på i en ABC Lavpris?
2: Nok noget hakket oksekød. Det er ret dyrt nu om dagen, så det må gå til det.
0: Jamen, ved du hvad, Mathias? God shoppetur. Mega godt gået. Tillykke med de 2.000 kroner.
2: Tusind tak.
1: Skala. Eftermiddagen på Skala med Anton Gerdes.

0: send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Er du Kia-fan? Din nye autoriserede Kia-forhandler i Vejle er... Find hele det elektriske program fra Kia og få markedets bedste garanti med hele 7 år. Kia i Vejle.
3: Når snoren ryger, er du med. Med Direkte Sport kan du følge alle matcher i Speedway-ligaen hele sæsonen. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
4: Hvordan vil du gerne huskes? Og hvad er vigtigst for dig? Det er svære spørgsmål, men vigtige at tage stilling til. Med samtalekortene fra Det Gode Testamente får du hjælp til at starte den vigtige samtale om arv og testamente. Kortene guider dig igennem både de praktiske og filosofiske spørgsmål. Start samtalen i dag. Gå ind på detgodetestamente.dk.
5: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
8: Hey, Sten, se den forud der! Ja. Er du klar? Nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
11: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
12: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
13: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
14: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har og goddag til Spotbar.
15: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
16: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
17: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Det her er eftermiddagen på Skala FM. Jeg hedder Anton Gerdes, og nu har jeg været ude på redaktionen og Rio, min kollega Thomas Madvig, med herind.
1: Ja,
0: ja, jeg var lidt hårdhændet der, men det er okay. Thomas, vi kan jo rigtig godt lide at nørde lidt musik, du og jeg.
1: Yay.
0: Og vi skal have fat i en skotsk singer-songwriter, ja. Lewis Capaldi, lige om et øjeblik, med et af hans allerstørste hits. Men du fortalte mig lige inden vi kom herind, at Lewis Capaldi, han er typen, man rigtig gerne vil møde på en bar.
1: 100%. Specielt hvis der er fodboldkamp, og specielt hvis det hold, Lewis Capaldi holder med, vinder.
0: Okay.
1: Vi skal tilbage til VM i fodbold i sommer. Der var han inde og se England banke Mexico.
0: Ja.
1: Og han var på en bar, i øvrigt sammen med en anden stjerne, Rita Ora. Og fordi at de bankede Mexico 3-2, så købte Capaldi en omgang til hele poppen, han var på. Yep, halleluja. Så begynder jeg at tænke på, det er han nok ikke den eneste, der har gjort.
0: Nej.
1: Og så begynder jeg at tænke på, kan det godt betale sig, hvis man er på en... hvis man kommer ind på en bar og ser en kendt og bliver der 100%, for du ved aldrig, hvornår det call kommer op. Vi skal selvfølgelig op i en vis klasse kendte her.
0: Okay, ja.
1: Katy Perry har under et besøg på en tæt pakket nærklub i Barcelona råbt, øl til alle!
0: Okay.
1: Det samme, Justin Bieber har gjort det samme, at gå ind og han er så gået ind på en studenterbar og givet shots til alle studerende.
0: Fair.
1: Ed Sheeran har også givet øl til alle i baren, hvor han bare kaster kortet op, så Ed Sheeran helt klart holder øje med ham. Der ryger kortet bare op, der drikker
0: de, de får bare kortet op i baren.
1: Men der tror jeg, man skal være i hans hjemby, så fuck. Det er nok mest der, han, at han gør. Det er i hvert fald eksemplet her, der er nævnt på.
0: Ja.
1: Så er der, Ryan Reynolds og George Clooney, der også er kendt for at dukke uanmeldt op på bar og bestille en omgang af deres eget mærke. Så, trods alt, det er gratis og gratis.
0: En lille branding der, ikke også?
1: Så listen, den er faktisk lang, men det kan godt betale sig. Hvis man ser nogle kendte, der er godt ved muffen, og der er noget fodbold i gang, og de vinder, så stick around.
0: Og som du siger, det kræver måske lige, altså de er rosen deroppe endnu. Nej, men jeg får sgu lyst til at blive hængende på baren alligevel, hvis jeg skulle stå på ham.
1: Tag chancen.
0: Om han giver en omgang eller ej.
1: Ja.
0: Men nu tager vi ham, der gjorde det. Lewis Capaldi får du lige her med Forget Me.

Robin S. Show Me Love lige her til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes. Noget alle snakker om de her dage, det er den amerikanske præsident Donald J. Trump. For første gang ikke fordi han har udtalt lidt eller andet sindssygt, men fordi han måske har prøvet at pynte lidt på sig selv. Han trådte forleden ud af en flyver, hvor det virker til, at han har farvet hår. Nu kender vi ham ikke længere for det der gyldenblonde glitterik smørhår look. Han er simpelthen, det ser i hvert fald sådan ud på billederne, farvet det lidt mørkt. Og det får han også hets for. Han kan ikke gøre noget rigtigt åbenbart. Lige nu, der får du Albert Heath og Darlin her med Lille Hus i Jylland.

0: irske singer-songwriter Hosier fik du lige her med Too Sweet på Skala, og jeg har en meget utålmodig kollega, der står og næsten hamrer på døren nu for at komme ind og tage over her i studiet, og det skal han da selvfølgelig have lov til at gøre. Thomas Madvig er klar til at bære dig godt igennem din mandag aften, når klokken slår 17. Jeg runder af for i dag, hedder Anton Gerdes, og er tilbage i din radio igen i morgen klokken 13. Hej med dig.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Sammen med Billund Airport giver Skala FM dig chancen for at vinde to flybilletter, tur retur og tage en pause fra hverdagen i efteråret.
3: Lyt godt efter i verdens bedste morgen hele ugen.
4: Det kan betale sig fredag, for denne uges destination er London.
2: Skriv Skala mellemrum London til 1266 for at tilmelde dig.
3: Vi giver dig facts om London gennem ugen.
4: Fredag ringer vi måske til dig, og så gælder det tre spørgsmål og tre rigtige svar.
2: 100 direkte destinationer fra Billund. I samarbejde med Billund Airport. Tættere på London.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
7: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
9: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Hej, du taler med Frederik fra Danske Spil.
3: Hej.
2: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
3: Så du gas på mig?
2: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kr. I rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
10: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
14: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kr. Per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
6: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
4: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
8: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
3: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
7: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
20: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
21: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
22: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
24: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
25: Du lytter til Skala FM.
26: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
27: Så er der nyt i sagen om den varetægtsfængslede papprins Marius Borg Højby. Retten i Oslo har netop besluttet at forlænge hans varetægtsfængsling med yderligere 4 uger, altså til den 5. oktober, skriver Aftenposten. Marius er den seneste tid blevet set offentligt i forbindelse med kong Haralds død. Her var han med til at bære kongens kiste, og han vil også deltage i selve begravelsen på onsdag. Han er idømt 4 års fængsel for blandt andet 2 voldtægter, en dom som han har anket. Der er fundet en række fejl i det danske kriminalregister, og det betyder, at behandlingen af en række verserende sager om indfødsret sættes i bero. Det oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet i en pressemeddelelse. Fejlen kan nemlig have betydning for udlændingemyndighedernes arbejde med sagerne. Ministeriet oplyser ikke, hvor mange sager der er tale om. Og fra en fejl til en anden. Omkring 30.000 ejere af butiks- og kontorbygninger i Danmark har nemlig fået en for lav vurdering, oplyser Vurderingsstyrelsen i en pressemeddelelse. Det betyder, at de har betalt skat af for lave foreløbige vurderinger, og de står derfor til at få efterreguleret deres skattebetaling. Meldingen kommer i kølvandet på DR's afsløring tidligere på dagen om, at der også er fejl i op mod 100.000 ejendomsvurderinger. Eftermiddagen vil byde på perioder med nogen eller en del sol, men også spredte byer. Temperaturen vil ligge mellem 18 og 23 grader, og det skal nydes, for DMI fortæller til BT, at det her bliver ugens luneste dag, og allerede i løbet af aftenen, ja, så begynder byerne altså at tage til.

så blev det alligevel en meget smuk mandag. Gjorde det ikke? Mit navn er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig. Jeg glæder mig til at fortsætte dine smukke mandag med masser af den gode skalemusik. Og lige om lidt omkring, hvad vi kan bruge efteråret og det nye år på. Det er meget langt ud i fremtiden. Mere om lidt. Velkommen til. Skru op.

Saturday on the Dance Floor, Sophie Ellis Baxter lige her på Skala FM. Hvis du allerede nu begynder at tænke, altså det gør man ikke så meget på en dag som i dag, hvor der er så smukt vejr, tænker jeg. Fordi det er jo nærmest lidt sensommer, vi oplever lidt nu. Men det er vist den hurtigt slut i morgen allerede. Så når det bliver regnvejr i morgen, ikke for at være en partypuber, så kan man begynde at sidde og tænke på, hvad skal vi egentlig se frem mod, når vi nu får lidt mørkere tider om nogle måneder. Jeg er hele vejen, skal lige siges, fremme ved nytårsskiftet, fordi jeg er lidt spændt på, om Benjamin Hav, han skal være vært igen. Dommer igen til X-Factor. Han var jo fantastisk sidste år. Rigtig mange seere har fremhævet, de faktisk fulgt med i programmet for at se, hvad han nu fandt på. For eksempel, da han gav sit private telefonnummer ud under et af liveshowsene. Han skrev jo spontane indslag. Uforudsigelige kommentarer, som jo overraskede alle og sørgede for, at man blev godt underholdt. Sig til mig, vi får det tilbage igen. Det er ikke bekræftet nu, at han vender tilbage, men prøv nu at høre her. Han vandt jo sidste gang, hans første år, så vinder han. Og det må være et smukt øjeblik at kigge Thomas Blachmann i øjnene der, som også, ligesom alle andre, er ret vild med Benjamin Hav. Han vandt jo med Hugo A. i 2026. Lad os nu se, hvad der sker, når vi måske ligesom sidste år, nærmest på nytårsaftens dag, skal kigge på det første afsnit af en ny X-Factor, og jeg krydser alt, hvad jeg har for, at Benjamin Hav er en del af dommer på

0: Styles, Harry Styles, lige her på Skala FM. Om lidt, så skal vi til noget helt andet end amerikanske piger. Vi skal til en god, gæv, jysk, fantastisk morgenvært. Han hedder Lasse, og han er din og min hemmelige agent. Han er leveringsdygtig i en rapport, hvor han uden nogen som helst form for filter, giver os en rapport for, hvordan det var at lave verdens bedste morgen i morges. Lyt med om lidt.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: CM Autoteknik i Billund. Altid fuld fabriksgaranti på værkstedet. Og et gyldigt stempel i bilens servicebog. Også på alle elbiler. CM Autoteknik. Dit Automester E-Plus værksted i Billund.
5: Mazda kommer til Vejle.
6: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
7: Mere end bare en bil.
8: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.

0: skal
1: hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte den.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
3: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug
5: for. I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.

0: Chipotle, når du er sulten for sjov, sjov, sjov. Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Dua Lipa sammen med Elton John, Cold Hearts, Pinau remixet, lige her på skala af 5. Er det en fugl? Er det en flyvemaskine? Hvad er det dog, der svæver rundt i vores sfære lige nu? Det er da Lasse for verdens bedste morgen. Vores hemmelige agent. Manden, der er sat i verden, blandt andet for at lave verdens bedste morgen, men også for at give mig og verdens bedste lyttere en daglig rapport, en daglig gennemgang, en form for referat, om du vil, med meget kritisk øjne på, uden filter, genfortæller Lasse, hvad der skete i morgens udgave af verdens bedste morgen. Og ja, hvis ikke du har hørt det før, så kan jeg fortælle dig, at Lasse har en bus, den placerer han gerne oven på en eller to, ofte samtidig begge medværter, eller også en af dem, Louise, går det ofte ud over. Men det kan også lidt at skulle sagt, hvordan Lasses dag er, hvordan er dagen gået, er han glad? Lasse, er du glad, eller hvordan har du det i dag?
1: Jamen, jeg kan godt sige i dag, Thomas, at jeg har været skuffet over en. Ja. På morgenholdet. Den anden har jeg haft den dybeste respekt for, faktisk, fordi han lægger da mærke til sine kolleger.
0: Ja, tak.
1: Lang historie kort. Ja. Det er Louise, som jeg er skuffet over, fordi at der skete en katastrofe for mig i går. Jeg skulle i det, jeg kalder et vindue, hvor jeg er helt fri fra barn og partner. Prøve simpelthen, om jeg kunne nå lige at barbere mig. Og på et tidspunkt føler jeg, at jeg har travlt, og det er, da jeg skal til at barbere mit overskæg. Ja. Og det kan du nok høre, Thomas. Mm. Det er ikke sådan verdens bedste idé at have travlt, når man skal til lige at trimme det til.
0: Nej.
1: Så jeg kommer til ligesom at barbere halvdelen af mit overskæg af. Så er jeg nødt til at tage hele overskægget af, ikke også? Ja. Men jeg får så at vide af min kæreste, at jeg må ikke barbere resten skægget af. Så jeg har fuld skæg uden overskæg. Underligt. Meget underligt.
0: Ja, det er meget mærkeligt.
1: Og Mathias lægger mærke til det. Sekundet, han ser mig. Louise. Ja. Lægger ikke mærke til en skid.
0: Ej.
1: Skideringen.
0: Ej.
1: Men ellers har det været en dag, hvor Louise, hun heller ikke har lagt mærke til mange andre ting. For eksempel, hvad vores lytter i 10 på tid hedder. Hun hed Lene, ikke Lena, som du kaldte hende.
0: Lise.
1: Og så siger hun på et tidspunkt, klokken 1:08, når hun lige har været på, siger hun så, jeg kan jo ikke engang fucking snakke i dag. Altså, man kan sige det sådan her.
0: Selvkendelse.
1: Timingen har i hvert fald haltet i dag, Louise. Mm. Det er mandag.
0: Ja.
1: Det er forventeligt.
0: Ja.
1: I morgen er det tirsdag.
0: Ja.
1: Måske det bliver lidt bedre.
0: Ja, og måske, altså jeg vil også lige sige, prøv at lige sige, at de skal ikke. Altså, det kunne godt virke på sådan en lidt lasseagtig måde, måske, det ved jeg ikke. Det vokser ud igen. Den gode nyhed er, at det vokser ud igen. Giv det en lille uges tid, og så er det tilbage på plads igen. Lasse, som altid, en fornøjelse er derinde at parkere bussen over en eller flere af dine medværter dengang, der slap Mathias fuldstændig uden tiltale. Han blev nærmest rost. Mens Louise, not so much. Lad os se, hvad der sker i morgen, når Lasse igen er klar med rapport. Lasse, tak for rapporten.

Taylor Swift. Og hendes bidrag til Toy Story 5 i øvrigt, en sang, der skal opleves fra Jessie the Cowgirls side, hvis man nu kender Toy Story-universet. I knew it, I knew you. Men hvor godt kender du egentlig Taylor Swift? Kunne du forestille dig, at Taylor Swift, hun kunne finde på at skrive sange under et andet navn? Og kunne du så forestille dig, at det navn det ville være svensk? Den er sådan lidt nej. Hvorfor skulle hun da gøre det? Hvorfor ville hun ikke bare kalde sig for Jamie Jamieson eller et eller andet? Men nej, hun har faktisk valgt navnet Nils Sjöberg for at fremstå som en svensk sangskriver. I hvilken sammenhæng, spørger du mig så? Og så svarer jeg nu. Det var i forbindelse med en kæmpe hit, du skal høre med Rihanna lige om lidt faktisk, og Calvin Harris. Det var en sang, hun selv skrev, da hun var kæreste med Calvin Harris, og de overvejede, at de skulle lave den sammen. Men så frygtede de begge to, og det er de måske meget ret i, at deres status som kendtispar måske ville overskygge sangen, og derfor så tænkte hun, at hun ville trække sig tilbage fra sangen, og fuldstændig gemme sig også som sangskriver under det svenske pseudonym Nils Sjöberg. Elsker hun har valgt dit svensk navn. Men okay, der er kæmpe mange svensker, der skriver nogle af verdens allerstørste hits. Max Martin, bare for at nævne en, der har stået for 9 ud af 10 af de største hits. Så derfor er det her Nils Sjöberg, a.k.a. Taylor Swift, der er som sangskriver med ekskæresten Calvin Harris. Sangen, som de gav til Rihanna, den hedder This Is What You Came For. Baby.

0: Albert Heath, Sophie 1998, Horsens, lige her på Skala FM. Om lidt, så skal det handle om en klassiker med George Michael, der hedder Careless Whisper. Kæmpe 80'er banger. Men hvilken anden sang tror du, den har inspireret til? Jeg har svaret til dig lige om lidt. Bliv hvor du er.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. På tid.
3: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
4: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
5: Derfor ender vi på 10 rigtige.
4: Yeah!
5: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
4: Det er vildt!
2: Sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
6: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
8: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
9: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at book tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk.
13: SmartEyes.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
18: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
19: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mærkelkaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: Er du dum i hovedet,
22: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
21: Så hold nu kæft og se kampen.
23: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
24: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
25: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
26: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
27: Da min arbejdsgiver gik konkurs,
0: fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have fleksjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
22: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
26: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
27: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
28: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
29: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
30: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
31: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
32: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
33: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
34: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
35: Du lytter til Skala FM.
36: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
37: Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt vil give alle boligejere ret til at få en konkret vurdering af deres ejendom. Det har han fortalt på et pressemøde tidligere i dag, efter der igen er fundet fejl i op mod 100.000 ejendomsvurderinger. Ifølge ministeren så handler det om retssikkerhed. Han kunne dog ikke svare på, hvorvidt denne type vurderinger skal overrule Vurderingsstyrelsen og hvem der skal finansiere tiltaget. Der er fundet en række fejl i det danske kriminalregister. Det betyder, at behandlingen af en række verserende sager om indfødsret sættes i bero. Det oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet i en pressemeddelelse. Fejlen kan nemlig have betydning for udlændingemyndighedernes arbejde med sagerne. Ministeriet oplyser ikke, hvor mange sager der er tale om. Og så er der nyt i sagen om den varetægtsfængslede papprins Marius Borg Højby. Retten i Oslo har besluttet at forlænge hans varetægtsfængsling med yderligere 4 uger, altså til den 5. oktober, skriver Aftenposten. Marius er den seneste tid blevet set offentligt i forbindelse med kong Haralds død. Her var han med til at bære kongens kiste, og han vil også deltage i selve begravelsen på onsdag. Han er idømt 4 års fængsel for blandt andet 2 voldtægter, en dom som han har anket. Eftermiddagen har budt på perioder med nogen eller en del sol, men i aften og i nat så vil det blive skyet vestfra med stedvis regn og byger. Temperaturen vil dale til mellem 13 og 18 grader med en svag til jævn vind i de sydlige egne.
0: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
2: Det er en smuk mandag aften, og lad os holde fast i den, for det bliver vist ikke så smukt i morgen. Så vi bliver her, smukt som det er, mandag aften. Mit navn er Thomas, tak fordi du er med mig. Om lidt skal du høre, hvilken sang George Michael-klassikeren Careless Whisper har inspireret til her. Først Shakira og Burna Boy. Velkommen til aften.

tatovere dit navn i min mund. Monogam eller lad mig blive stor. Du vil aldrig blive kun til pønpi. Vi kunne smide S for en yndi. Beskidt snak, generer dig ikke. Så lad mig få en stående applaus for min bitch. Så sexet man tror det er løgn. Så varm i seng, men kun kan sove nøgen. Ingen kommer tæt, de kan kun imitere. Så smukke, lad mig vide hvad du bliver. For ser du?

Hvis jeg nu gerne vil trylle dig tilbage til 80'erne, så håber jeg, du har lyst til at tage med på en rejse. For jeg gik til sodavandsdisco, løg mig ind som 14-årig eller 13-årig med et CPR-nummer, man bare skulle memorisere dengang, før der kom de gule gennemskuelige, sikre sygesikringskort. Der skulle man bare lige kunne sige navn, adresse og CPR-nummer og lyde selvsikker, så kunne man komme ind 2 år ældre, end man egentlig var. På et sodavandsdisco, der var det store øjeblik at høre Careless Whisper med George Michael. Når den der fantastiske saxofonintro går i gang, så stilede man direkte over, man nærmest målrettet gik efter den pige, man gerne ville have en sjæler med. Ja, man dansede sjæler i 80'erne. Og så havde man så de 3,5 minutter, den sang var til at prøve at se, om man kunne gøre et indtryk. Det lykkedes mig aldrig. Jeg stilede altid way for højt. Jeg prøvede at score meget over evne, men jeg prøvede mange gange til lige præcis Careless Whisper. Pink er også en af dem, der har hørt Careless Whisper. Det var faktisk den sang, hun hørte, da hun skrev den her. Fordi i den sang, der synger George Michael jo, I'm never gonna dance again. Mens hun så siger undskyld, at I'm never gonna not dance again. Så det er faktisk inspirationen til kæmpigheden med Pink, du lige fik her på Skala FM.

0: springvand.
1: K-plade, Katinka, du fik den lige her på Skala FM om lidt. Endnu en god grund til at lytte til verdens bedste morgen. Den handler om en mulighed for dig, plus en med en gratis flybillet tur-retur til London. Bliv hvor du er.
2: Sammen med Billund Airport giver Skala FM dig chancen for at vinde to flybilletter tur-retur og tage en pause fra hverdagen i efteråret.
3: Lyt godt efter i verdens bedste morgen hele ugen.
4: Det kan betale sig fredag, for denne uges destination er London.
2: Skriv Skala mellemrum London til 1266 for at tilmelde dig.
3: Vi giver dig facts om London gennem ugen.
4: Fredag ringer vi måske til dig, og så gælder det tre spørgsmål og tre rigtige svar.
2: 100 direkte destinationer fra Billund. I samarbejde med Billund Airport. Tættere på London.
5: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
6: Bestil et luksusophold helt ud til vandet på Hotel Sønderborg Strand. I får en 4-retters menu med udsøgt vinmenu, overnatning og morgenbuffet. Pris per person. Kun 1245 kroner. Book nu på sønderborgstrand.dk.
7: Når snoren ryger, er du med. Med Direkte Sport kan du følge alle matcher i Speedway-ligaen hele sæsonen. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
8: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Politikerne lover grøn omstilling, men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne, og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andet.

0: 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
1: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

Justin Timberlake, What Goes Around Comes Around, lige her på Skala FM. Kunne du godt tænke dig lige at tage en smuttur til London? Måske med en ven, måske med en kæreste? Det er helt op til dig, hvem du vil med, og hvor lang tid du vil være der. Fordi sammen med vores gode venner og samarbejdspartner, Bill & Airport, har vi nemlig fundet på, at verdens bedste morgen skal give dig den mulighed, altså at vinde en flybillet, tur og tur, plus en til London. I denne her uge kan det godt betale sig lidt rigtig godt med, som altid, hos verdens bedste morgen. Fordi hver eneste morgen giver de et ny hint, en ny fortælling, en ny viden om London, og det kan være de spørgsmål, du bliver spurgt ud i, du skal til eksamen i på fredag, fordi der bliver ringet en lytter op. Du får 3 spørgsmål om London, og svarer du rigtigt, så får du simpelthen af Bill & Airport, vores samarbejdspartner, billet, tur og tur, plus en til London. Så lyt med for at få lidt viden om London hos verdens bedste morgen, og send ikke mindst en sms til 1266. Du skriver Skala, så skriver du London, og så er dit navn, og måske det dig, der får muligheden for at komme til eksamen og vinde billetter til London tur og tur. Held og lykke.

Rasmus Seebach, Engel på Skala FM. Nu skal det handle om, hvor man godt kan søge hen for at få sig et øjebliks fred, lidt mindfulness. For mig vil det altid være musik. Jeg prøver at, kan man sige, ikke gemme mig bag, men i hvert fald sådan, lulle mig selv ind i, hvis jeg skal have noget fred, hvis jeg har brug for lige at have et øjeblik, så musik altid godt til det formål. Og jeg er ikke den eneste, der tænker sådan. Bibi Rexha har også lige præcis den følelse for musik. Efter en svær periode, så tænkte hun, at hun oplevede, at frelsen, altså hendes virkelige frelse, var på et dansegulv. Hun gav slip og farede vild i musikken. Hun var nemlig et mørkt sted, da hun skrev denne sang, du skal høre nu. Og hun indså, at musikken altid har været den eneste, der aldrig forlod hende, altid har støttet hende i en hård branche. Og jeg tror, vi alle sammen kan relatere til at arbejde i en hård branche, der presser os og som skubber os ud i fortvivlelse og imposter syndrome og alt muligt andet gas og gøjl. Men ved du hvad? Musikken, den kan redde os. Jeg ved ikke, hvilken musik, der redder dig, men det er helt sikkert, det var dansemusikken, der reddede Bibi Rexha. Derfor så spurgte den Faithless, må vi genopleve jeres gode gamle 90'er banger? Næsten en af de allerstørste hits fra 90'erne. Insomnia, det måtte hun gerne. Den hedder nu New Religion, og du får den lige her på Skala FM.

0: nemlig med det modsatte, fik du lige her på Skala FM. Hvis du godt kunne tænke dig at vinde 2500 kroner og snolle for, så skal du blive lige, hvor du er.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Lyt til verdens bedste morgen hver dag fra klokken 6 på Skala.
3: Vil I give mig ret i, at der bare er nogle ting, der er mere irriterende end andre at spille?
4: Ja.
3: Og der er steder, der er mere irriterende at spille på?
4: Også klart.
3: I morgen, der skal det handle om det mest irriterende, vi har spillet.
4: Vi spiller det hele klokken 5:08.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
6: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
7: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
8: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
3: Det har jeg.
2: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
3: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
2: Det er rigtigt, du.
3: Nej, har jeg vundet 1 million?
2: Det lover jeg dig, du har.
3: Jeg er helt i chok.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
11: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
12: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
13: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
15: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
16: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en tier. Vi ses i 365.
20: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
21: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
8: Du lytter til Skala FM.
22: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
23: En mindre eksplosion har fundet sted på boldbanen ved Janderupskolen i Varde omkring kl. 15. Eksplosionen stammer formentlig fra to såkaldte syrebomber, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Politiupdate. Området er siden blevet spulet, og der skulle derfor ikke være fare for syreskader. Politiet søger dog fortsat vidner til hændelsen, så hvis man har oplysninger til sagen, så kan man kontakte dem på 114. Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt vil give alle boligejere ret til at få en konkret vurdering af deres ejendom. Det har han fortalt på et pressemøde tidligere i dag, efter der igen er fundet fejl i op mod 100.000 ejendomsvurderinger. Ifølge ministeren så handler det om retssikkerhed. Han kunne dog ikke svare på, hvorvidt denne type vurderinger skal overrule Vurderingsstyrelsen og hvem der skal finansiere tiltaget. For første gang siden offentliggørelsen af prins Harry og hans kone Megans hjemvendelse til Storbritannien, så har kong Charles nu udtalt sig. I et brev så han fast, at parret ikke vender tilbage til deres kongelige pligter, selvom de flyttede tilbage. Det skriver BBC. Kongen beskriver i stedet parret som private borgere med kommercielle og velgørende interesser. Harry og Meghan flyttede tilbage i sidste måned efter 6 år i Californien. Eftermiddagen har budt på perioder med nogen eller en del sol, men her til aften og i nat vil det blive skyet vestfra med stedvis regn og byer. Temperaturen vil dale til mellem 13 og 18 grader med en svag til jævn vind i de syd.

0: en smuk mandag aften, det kan vi vel alle blive enige om. Velkommen til. Mit navn, det er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig i den her time. Skal vi gætte årstal i 10 minutters tidslomme, og lige om lidt, hvordan du kan vinde 2.500 kroner og snolde for her først Ed Sheeran. Velkommen til.
1: Skru op for

0: Teddy Swims.
1: Og historien om typen, vi alle sammen har lidt. Vi har alle sammen en i vores venskabskreds, ikke? Sådan en, ham der ved det hele. Bedrevidende. Mr. Know-it-all. Kender typen. Nu skal det handle om en alt andet end Mr. Know-it-all. Han er faktisk bare Mr. Nice. Mr. Nice, selveste Anton Gerdes, der tager sig eftermiddagstimerne hver eneste dag lige her på Skala FM. Han er nu blevet ekstra nice, og han vil gerne give dig mulighed for at vinde 2500 kroner. Du kan bruge vores samarbejdspartner hos ABC Lavpris. ABC-quizzen, den kan du deltage i ved at sende en sms lige nu til 1266. Skriv Skala, ABC, og så er dit navn, og måske det dig, der får lov til at deltage i en konkurrence, hvor du bare skal svare på 5 spørgsmål, hvis du i hvert fald gerne vil stikke afsted med den fulde præmie på 2500 kroner. Du kan også vælge at stoppe, for hvert spørgsmål er nemlig 500 kroner værd. Og Anton er jo Mr. Nice, så det er ikke bare sådan, at han stiller et eller andet random spørgsmål, og så er du on your own. Nej, nej. Mr. Nice giver dig nemlig 3 svarmuligheder. En A, B eller C-mulighed. Så er der 33,3333% chance for at svare rigtigt. Det er sgu da meget nice. Og hvis du har lyst til at deltage, og du kommer igennem, så kan du altid stoppe noget vel. Hvis du synes, at det var godt med 3 spørgsmål til en værdi af 1500 kroner, så stopper du bare der. Men pas på med at fortsætte, hvis du er usikker. Hvis du er på usikker grund, fordi hvis du svarer forkert, så tager han sådan alle pengene tilbage. Så er han ikke så Mr. Nice længere. Og så er du nede på 0. Pengene ryger tilbage i puljen, og vi går videre til næste dag og en ny chance. Det er i samarbejde med vores samarbejdspartner. Samarbejde med samarbejdspartneren, giver mening. Hos ABC Lavpris. 1266. Skala. ABC. Dit navn. Held og lykke.

0: Altså som en, der var teenager i 80'erne, så bliver jeg lykkelig, når jeg hører sådan en back-to-back-sang blive taget op igen, og genoplevet du fri, corona, rask, blæst og back-to-back, en som dig lige her på skala 5 om lidt, så skal du gætte et årstal ud fra kæmpe store hits. De store hits foråret inkluderer store banger fra Nightcrawlers, Ace of Base og Dr. Album, kan du mærke, hvor tiden allerede nærmer sig. Og så er der store ledetråde, der inkluderer, ja, vi skal bare lige få nogle simple, hurtige overskrifter. Pedal-Ove, Bill Clinton, Gyngehøvdingen og meget mere. Vær med til at gætte årstallet lige om lidt.
1: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala.
2: Når sommeren har været lang, og budgettet er stramt,
1: så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris.
2: Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål.
1: 3 svarmuligheder. A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner.
2: Du kan stoppe, når du vil.
1: Eller satse og gå videre.
2: Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål. 5 sekunder. Op til 2500 kroner.
1: Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå.
2: I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Wow, hvorfor lyder den der lastbil sådan?
5: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
6: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
7: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned for 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
8: Kom til Åbent Hus hos Geist Stoker og Solvarme fredag og lørdag. Vi viser luftvand, varmepumper, træpillebrændeovne, pillefyr, flisfyr og solvarme i drift. Geist er klar med ekstra gode tilbud begge dage. Se tilbudene på geist.dk. Vi ses fredag og lørdag hos Geist på Ølgodvej 71 mellem Grindsted og Ølgod.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mærkekaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
1: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skitten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
2: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
3: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
4: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
5: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
2: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
6: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: solgt min del af.
1: Christoffer har udtalt, at det her det ikke er en sanger, men en virkelig person. Det er ikke Medina eller en anden, der ligger og ringer til ham og fru Cecilie midt om natten. Den hedder bare Ringer om natten. Du fik den på skala. Nu skal vi til at gætte årstal i 10 minutters tidslommen. Jeg har lined op med kæmpe store hits og ledetråde. Alt det største, der skete det her år. Du har 10 minutter til at gætte året. Er du klar? Så starter jeg nu. Statsministeren det her år hedder Poul Schlüter. Ja, vi er tilbage i et år 10, som vi dyrker meget her på Skala FM. En af de helt store sager, det er Pedalo-sagen. Pedalo, han bliver frikendt derovre for hustrumor. Han har været 7,5 år i fængsel. På det tidspunkt, så mange år efter, blev det kaldt Danmarks historiens største justitsmord. Pedalo tilkendes en skandestatning. 843.000 kroner foran. Tak for ingenting. Seriøst, altså, er det 100.000 kroner om året? Det er den, ja, det irriterer mig bare. Så er der voldsomme optøjer i Los Angeles efter domsafsigelsen i Rodney King-sagen. Historien om en sort fyr, der bliver tæsket af 7-8 betjente på en motorvej og filmet, mens de gør det. De bliver så rigtig meget frikendt, og det tager Los Angeles eller nogen andre normalt tænkte mennesker i verden ikke særlig godt imod. Så de sætter ild til Los Angeles. Det er noget, der sker det her år. Noget andet, der sker, det er, at vi får den her kæmpe banger til at spille på alle klubber i hele verden. Det gør de nok stadigvæk. Nightcrawlers, Push the Feeling.

of Bass. Et kæmpe hit fra et år, jeg prøver for dig til at gætte. I aftens udgave af 10 minutters tidslommen The Sign. Fik du her på Skala FM. Jeg har flere ledtråde klar til dig. Hvis du lige er tændt, så skal du overhovedet ikke bekymre dig, fordi jeg har stadigvæk et par store, stærke ledtråde tilbage til dig. Og et kæmpe hit, hvor vi bliver i Sverige for at finde en klubbanger. Endnu en klubbanger fra det her år, vi dyrker. Og 10 er du så. Et år fra det år 10, vi dyrker hver weekend her på Skala FM. Nå, vi fortsætter nu. Ledtråde. Bill Clinton vinder præsidentvalget det her år, men jordskred sig over George Bush. Og så er der historien om den her serie, som måske ikke bliver elsket særlig meget af kritikerne, men seerne synes, det er bomben. Det er før streamingdag, så det meste af Danmark vælger simpelthen med. Over 2 millioner danskere så med, da den danske serie Gyngehøvding, den havde premiere. Astronomiske seertal, må man sige. En serie af 2 millioner seer, det tror jeg, man bare drømmer om den dag i dag. Og hvis jeg lige skal tage det største, jeg siger det hurtigt, for det gør det bare alt for nemt det her. Den største ledtråd er, vi vinder EM i fodbold.

kæmpe hit for Dr. Alban. Man kan, altså, man kan ikke sidde stille i stolen, når den kører sing Hallelujah. Et kæmpe hit forår, jeg har forsøgt for dig til at gætte. Men de store ledtråde, der inkluderede, det var året, hvor Pedal-Ove. Pedal-Ove frikendes for hustrumor efter afsoning af 7,5 års fængsel. Kæmpe justitsmor, men mega dårlig betaling øvrigt. Den danske serie Gyngehøvdingen for kritik af kritikerne, sjovt nok, men seerne, de strømmede ind. 2 millioner danskere følger med. Bill Clinton vinder præsidentvalget ved en jordskredssejr. Hele Los Angeles er i flammer efter domsafsigelsen i Rodney King, der frikender samtlige politibetjente. Og så ja, så er det året, hvor vi vinder EM i fodbold. Selvfølgelig er det 1992. I morgen, nyt år, nye ledetråd og nye kæmpe store hits. Nu skynder vi os tilbage til fremtiden sammen med Olivia Dean.

0: har ikke lyst til, at det skal være klokken 10 med Medina, fordi der slår du op. Det har vi ikke lyst til. Men jeg er desværre nødt til at sige til dig, at jeg slår lidt op med dig nu, men det er kun lige midlertidigt, for jeg er tilbage igen og glæder mig til at være sammen med dig igen i morgen samtidig sted her på Skala. Ha' nu en fortsat smuk mandag aften. Tak for den gang.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. 10 på tid.
3: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
4: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
5: Derfor ender vi med 10 rigtige.
4: Yeah!
5: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
4: Det er vildt!
3: Ej, hvor er det godt!
2: Sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
6: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
8: Hos Biltema.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk.
11: SmartEyes.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
15: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
17: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
19: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
20: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
21: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
22: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
21: Da jeg skulle have flexjob, stod det virkelig klar.
0: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Kom nu, så kør du.
23: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
11: Kom nu.
23: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
24: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
25: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
26: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mærkelkaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
27: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
28: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
29: Hej, hej.
28: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
29: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
28: Nå, så en ben uge med andre ord.
29: Ja. Yeah.
28: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
5: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
6: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
7: Du lytter til Skala FM.
8: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
9: En mindre eksplosion har fundet sted på boldbanen ved Janderup-skolen i Varde omkring kl. 15. Eksplosionen stammer formentlig fra 2 såkaldte syrebomber, oplyser Syd- og Sønderjyllands politi på politiupdate. Området er blevet spulet, og der skulle derfor ikke være fare for syreskader. Men politiet søger fortsat vidner til hændelsen, så hvis man har oplysninger til sagen, så kan man kontakte dem på 114. Selvom kalenderen skriver efterår, så er det altså ikke helt slut med sommervarmen flere steder i Europa. Ifølge TV2-vejret, så kom temperaturen op på hele 45,7 grader i Spanien i torsdags, hvilket er den højeste registrerede temperatur i landet nogensinde. Også i Frankrig ser ind i flere varme dage med op mod 35 grader. I Danmark, ja, der er det varme vejr efterhånden slut, og det våde og halvkølige efterår er begyndt. Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt vil give alle boligejere ret til at få en konkret vurdering af deres ejendom. Det har han fortalt på pressemødet tidligere i dag, efter der igen er fundet fejl i op mod 100.000 ejendomsvurderinger. Ifølge ministeren så handler det om retssikkerhed. Han kunne dog ikke svare på, hvorvidt denne type vurderinger skal overrule vurderingsstyrelsens og hvem der skal finansiere tiltaget. Aftenens og nattens vejr bliver skyet vestfra med stedvis regn og byer. Temperaturerne vil dale til mellem 13 og 18 grader med en svag til jævn vind i de sydlige egne.
6: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you be romance.
1: Der er flere skala hits lige om lidt.
2: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
3: Hvordan vil du gerne huskes, og hvad er vigtigst for dig? Det er svære spørgsmål, men vigtige at tage stilling til. Med samtalekortene fra Det Gode Testamente får du hjælp til at starte den vigtige samtale om arv og testamente. Kortene guider dig igennem både de praktiske og filosofiske spørgsmål. Start samtalen i dag. Gå ind på detgodetestamente.dk.
4: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk. Drej til venstre.
9: Kom nu, så kør du.
10: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
9: Kom nu.
10: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
12: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
13: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
14: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der

0: måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Sammen med Billund Airport giver Scala FM dig chancen for at vinde 2 flybilletter, tur retur og tage en pause fra hverdagen i efteråret.
1: Lyt godt efter i verdens bedste morgen hele ugen.
2: Det kan betale sig fredag, for denne uges destination er London.
0: Skriv Scala mellemrum London til 1266 for at tilmelde dig.
1: Vi giver dig facts om London gennem ugen.
2: Fredag ringer vi måske til dig, og så gælder det 3 spørgsmål og 3 rigtige svar.
0: 100 direkte destinationer fra Billund. I samarbejde med Billund Airport, tættere på London.
3: Programmet præsenteres af Scala FM's radioapp.
4: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
5: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.

0: OK med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
3: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mælkekaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
4: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Sommeren går på hæld, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
16: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
17: programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: May.
1: 10 på tid.
2: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
4: Derfor ender vi på 10 rigtige.
5: Yes!
6: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
5: Det er vildt.
7: Ej,
1: sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
8: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
9: Når snoren ryger, er du med. Med Direkte Sport kan du følge alle matcher i Speedway Ligaen hele sæsonen. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
10: Hvordan vil du gerne huskes? Og hvad er vigtigst for dig? Det er svære spørgsmål, men vigtige at tage stilling til. Med samtalekortene fra Det Gode Testamente får du hjælp til at starte den vigtige samtale om arv og testamente. Kortene guider dig igennem både de praktiske og filosofiske spørgsmål. Start samtalen i dag. Gå ind på detgodetestamente.dk.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød 8-12% til 35 og 1 kilo yoghurt til en tier. Vi ses i 365.
12: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
13: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
14: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
16: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
17: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
18: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
15: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
19: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
20: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
21: Hvad skal vi have til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
24: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
25: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
8: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Skala FM. Skru op for humøret.
1: Hey, det er Anton fra eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
4: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
5: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
10: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
16: Politikerne lover grøn omstilling, men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne, og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
15: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
17: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
18: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
19: Er du dum i hovedet, eller
6: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
19: Så hold nu kæft og se kampen.
10: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
12: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Få et vandsystem op at stå i Togo.
20: så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
21: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
22: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skætten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kip Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
23: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
24: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
25: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
26: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
27: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
28: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
29: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en tier. Vi ses i 365.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: lytte til verdens bedste morgen. Hverdag fra klokken 6 på Skala.
1: Vil I give mig ret i, at der bare er nogle ting, der er mere irriterende end andre at spille?
2: Ja.
1: Og der er steder, der er mere irriterende at spille på?
2: Også klart.
1: I morgen, der skal det handle om det mest irriterende, vi har spillet.
2: Vi spiller det hele klokken 5:08.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Mazda kommer til Vejle.
5: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
6: Mere end bare en bil.
7: Hvorfor lyder den der lastbil sådan?
8: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
9: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
10: Hvordan vil du gerne huskes? Og hvad er vigtigst for dig? Det er svære spørgsmål, men vigtige at tage stilling til. Med samtalekortene fra Det Gode Testamente får du hjælp til at starte den vigtige samtale om arv og testamente. Kortene guider dig igennem både de praktiske og filosofiske spørgsmål. Start samtalen i dag. Gå ind på detgodetestamente.dk.
11: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
12: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
14: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
15: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Er du dum i hovedet,
18: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
17: Så hold nu kæft og se kampen.
19: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
20: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
21: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
22: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
23: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
24: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
25: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
26: SmartEyes.
27: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
28: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
29: Skala.

0: lytter til Skala FM.
1: Skru op for humøret. Sammen med Billund Airport giver Skala FM dig chancen for at vinde to flybilletter, tur retur og tage en pause fra hverdagen i efteråret.
2: Lyt godt efter i verdens bedste morgen hele ugen.
3: Det kan betale sig fredag, for denne uges destination er London.
1: Skriv Skala mellemrum London til 1266 for at tilmelde dig.
2: Vi giver dig facts om London gennem ugen.
3: Fredag ringer vi måske til dig, og så gælder det tre spørgsmål og tre rigtige svar.
1: 100 direkte destinationer fra Billund. I samarbejde med Billund Airport. Tættere på London.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
6: Hos Biltema.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
8: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
9: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh. Intet slår hjemmelavet.
6: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
8: Kom nu, så kør du.
9: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
8: Kom nu.
9: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
17: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
18: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
19: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
16: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
20: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
23: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
24: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
23: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
24: En ekstra ferie?
23: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
25: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
26: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
27: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu! Sten!
0: stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
1: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
3: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Skruer

0: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
1: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af 10 rigtige, og du er dagens vinder.
2: Derfor ender vi på 10 rigtige.
1: Yeah!
2: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
1: Det er vildt!
3: Sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Jeg hedder Leila. Det er mig fra Shell Bilund.
6: Er den sædvanlige pølsemix, du skal have?
5: En bilvask?
6: Ja, så gerne.
5: Trailerudlejning? Ja, 2 sekunder.
7: Shell Bilund. Service med et smil.
5: Vi ses.
8: CM Autoteknik i Billund. Altid fuld fabriksgaranti på værkstedet. Og et gyldigt stempel i bilens servicebog. Også på alle elbiler. CM Autoteknik. Dit Automester E-Plus værksted i Billund.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
10: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mærkelkaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
19: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
0: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
3: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
4: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
5: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
9: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
13: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
20: Little Mærkel fejrer fødselsdag. Fra søndag får du Mærkel kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
21: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
22: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
23: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
24: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
25: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.

0: Nordea, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.

0: sammen med Billund Airport giver Scala FM dig chancen for at vinde to flybilletter, tur retur og tage en pause fra hverdagen i efteråret.
1: Lyt godt efter i verdens bedste morgen hele ugen.
2: Det kan betale sig fredag, for denne uges destination er London.
0: Skriv Scala mellemrum London til 1266 for at tilmelde dig.
1: Vi giver dig facts om London gennem ugen.
2: Fredag ringer vi måske til dig, og så gælder det tre spørgsmål og tre rigtige svar.
0: 100 direkte destinationer fra Billund. I samarbejde med Billund Airport. Tættere på London.

0: på tid.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Derfor ender vi på 10 rigtige.
1: Yes!
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
2: Det er vildt!
1: Ej,
0: sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid, klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala.

Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.